0: Tusha och Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpar oss för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpar oss att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpar.fo. Åpar oss, samband och gödlån växer.
1: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöva trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverdøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Fax en kundi. Sletcher tostan.
2: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegar sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Nu skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Það var tærlöks vindagjó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var störst urval að vindi under plasti, timbri, etla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar, 12.2, du fór 6.00, 0.00. Gulluvæt gæði best.

0: Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en goa kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
1: Träd hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träd, vi strandar malen.
1: Ja.
3: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare är att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkommande madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lycka i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Hallå allsammen. Ok, raspy rød. Du, hallå allsammen og velkommen til sommerkjendisene. Vi tog noen verste her av Agnesen. Du sjående av radiostøyene FM8 her du hører. Hvertfall Hamsens beste føreske sommerkjending som verste av. Takk han godt nok lova deg. Og ja, det har vi et atter og atter, en spennende skra. Vi tverre to som sommeren. Ja, det en sindri travi i høyt jeg sender, ikke? Jeg var selv om det har funnet det, men jeg taler nok snakk om sommeren. Men i sommersendisjen i dag så tverre jeg to som sommer og kærløsje. Ja, det nok at jeg som ganske kjenner det. Atter, jeg kjenner det også, atter. Jeg har selv og østene dippet tattene her i kærløkene om sommeren. Jeg og konen, vi funnet faktisk en annen om sommeren. Vi kom sammen om sommeren. Vi ble gift om, nei, vi ble gift og var. Men vi kom sammen om sommeren og bryr dere kærløk som alt så ta. Og jeg feirer få av en Rajava, familie Rajava. Og ja, hun ja, jeg skal kanskje kalle det ekspert, jo. Vukte skåret. Hon kommer in här om man har lukta löta och för att ja vi får ha en samråd och ett gott prat om även sommar och kärlöga. Det gläder mig mycket snäck till och är också vi har tid oss nu här ute att kunna glädja till kon till att prata. Och 5-0-3-0-5-0-5 kunde tid sända mer än på in om tid här var annan kvart en spårning till viktigt eller till mån eller när vi med kängel till här vi pratar om så kan du alltid skriva in till okon och sms i banna 5-0-3-0-5-0-5 så kan ska tog vara en livlig pass av sändningarna och jag kan bara säga till kon till att jag glädjer alltid om ta tid är en passa sändningen. Tid att göra sändningen, tid är sändningen och tid öja sändningen är bäst motstycke. Ja, so far so good, ha? Jag håller att det är en fin intro, fin briljant lista sändningen. Varsågod. Vi borde nästan bara hörs en sang som ber höjde so far so good. Ja, varsågod. Ska vi spela det här? Vi får höra första sängen, hesa vikna och till Rex Orange County. Vi sänds någon so far so good.

Yes, fyrst hørt við sangen So Far So Good til Rex Orange County og eftir það var það Calvin Harris við sangen Summer. Tui að þið sumar og þið summer sum Calvin Harris sang og ja, það sem hann tekur til fyrir að það fyrir sangen jo When I Met You in the Summer. Og þið en sindið það við ösnir fyrir að tóðsum hér í sendinni þið að þið sumar og kærlöggja og það allt sem innhjeldur sumar og kærlöggja, ja, ég veit ekki, fengið það þeir. Det ja, jag vet inte om ni har upplevt det, men kanske man vill säga man firar ferast och man jag vet inte, man sexan, man firar flådlen och knappt jag så särskilt på att du verkligen har sett att hon näkran lönnar sig och tog sig bara, till sommar, jag hoppas jag vet inte att samma resurser. Jag har ju prövat det, men jag kan försöka med några andra att pröva det. Och jag kanske också kanske att du kan göra en festival och du stäger och jag vet inte, klockan är 2, vuxbotten, pottfinn, pottspelor och här sen tror jag en pizza vid en hikvå framför där och du också är kanske att jag bara syns novel vid, nu hörs vi att hända den här pizzan och för att vända sig vid och hittar mer. Kanske också att du kan uppleva det till er kolde. Och ja, det sånne ting som kunne hente om sommeren, og en sommersjanger som, ja, jeg vet ikke, jo, det en sommersjanger, sommer titlen, og det kærløgje, det ingravera i min sal, det snedje sjanger ingravera, og tror jeg at, kanskje at jeg ikke kjenner meg, eller vite hvor jeg men jeg kan fortelle at det ikke er noe lytte hemmelig, vet du. Da kommer det sangløgje, da en, ja, hva skal man si? Jag är en liten idiot när det kommer sandklöjor. Jag blir alltså jävla förlyptor i sandklöjor och tonlöjor och texten och hulaje i sandklöjor. Och det är en, två, tre sandklöjor som stannar var helt när. Och en av tajmon är Grease. Och här är alltså en sandklöjor som är helt värliga inkapslar till det som vi får prata om idag. Så nu får jag höra John Travolta och Olivia Newton-John synsja Summer Nights ur sandklöjor Grease. Och efter det här kommer Victor Skorham in i studio här, kommer här vi får ha en samröv om sommar og kærlega. Men kvært betre kusman, kvært betre setup til det samrunda kunne vi funne en sangen Summer Nights i Greece.

0: Hatte här var.
1: Ja, jag vet inte, det är nästan en symfoni om man hade delt för den. Alltså, det är Summer Nights, Jack Grease. Och ja, det är bara sådana här änden. Alltså, det är ser jag inte en sanglöjt till att det har tid above and beyond och det är akkurat nu längt till att som vi halta till för längt och vid andra halta till att det är akkurat gott. Summer Nights, och vi får östnära ta oss om sommarnätter och sommarkärliga och ja. Även nu är sommar och kärlöge och till det här vi är i studio finns ju en, ja, jag väljer att kalla det en serföring, det är alltid jag. Och det är två Viktis Skårheim och två ärste stjore i Vishnon Mia som är familjemänning och familjerådgivning i Klagsvig. Jag ska lägga finna där på mikrofonen, vill jag prata oss med mikrofonen?
2: Ja.
1: Du är här, bra. Och det tror jag så snart. Välkommen i studio, Viktis.
2: Tack för det.
1: Och Viktis, jag också, jag kan bara börja prata vi jag fortäller en sin fram i showen. Jag och konan, först för vi tar det och flamma och tändra, ska man säga. Det var om sommaren, det var helt det var kväll till, jag vet inte, det var om Ölas kommun till allt förna.
2: Ja.
1: Och så gick vi här till vårt till sjön sommar och det började bli sån blått i luften till solen är sett så kanske vi är uppe åter och vi gick hem, näck folk och onkel synkor, onkel dansar och vi tittar in i ena kornen så tittar in i ena kornen och så sitter vi där och klantrar ut natten och en stund och pratar och i en två timmar och allt det där. Och jag har alltid att man blir ens inte förlippt ur. Om inte ui personen, så kvar fall ui lötene. Alltså, jag spurte jag kom in här till att jag också säger, alltså, kvart är det som är i mittlen? Kvart är champagne i mittlen sommar och kärleka? Är det bara er som har det här ui mittlena, eller är det att tänka?
2: Nej, slett inte. Ja, hvis man också, nu lyser du två ung, leis, människor,
1: ja.
2: Ja. Och till reella större månader, och vi får ta oss om sommaren tar man ibland till en familj.
1: Mm.
2: Men det är tojen här, det är löst och man är lunch uppe och man släpper ifrån att också om arbete eller skola ting och man faktiskt diskar sig självan och man diskar det här som rundan om och man ser att det här går faktiskt fram om det här som är tungt och tjejligt och vetren som är kallt och herrar kommer i köken och så är det bara några andra i sommar. Och som du lyser oss nu, att vi alla söker och man hör när man är där, alla söker mjörskan och den kärleken som är ta.
1: Mm.
2: Och till er alla min köken från, nu kanske jag är inte lokal, men från Norge sen och alla vägen till alla söker här. Det är bara löst och läckerst och man är väl fyra och man är väl upplagt och man färdans svönen som man har bruk för och det är bara några andra.
1: Och så nu är Santi här i havn i studion i Jokon, men jag ska inte vara så havnallert att man är tofta med show och ska tacka öll vi. Är det också vi man kan blåa för äskar av Norge sen? Passar det sjukt dess?
2: Jo.
1: Ja, okej.
2: Faktiskt mötte ju mannen och kommer av Norge sen.
1: Gör du det?
2: Yes. För 25 är en show gärna, så mötte ju mannen och kommer av Norge sen.
1: Ja, men alltså, det är alltid faktiskt är något flott klara. Alltså, om inte annan lät inte stämna dodge att jag kanske har någon kärleksbyr bräster.
2: Akkurat.
1: Och faktiskt, alltså, ja, vi tar ju åren i sommar och kärlöjtje. Och så också har vi inte kommit att se er, vi har så länge kvällar sånt där och sådär. Men kvart är det i verkan som händer vid åkra sambonden om sommaren? Alltså är det bara att vi blir mer lejs och vi kanske inte tackar ätligt till alla troblagande eller alla konsekvenserna? Eller kvart är det annars?
2: Ja, alltså, och till, alltså, vi tar oss som så inte närgrann att hvis vi ska säga standard till svärs fyra till dagen efter, att vi kunde vara ute i lunch och ett här titta röje som är bjuds, och vi kunde vara ute i huvudmånd, vi skulle inte upp till arbetet, eller, det är bara, och du betyder att du spelade gris på ett nu om summer loving, alltså det är flera filmer, det är ösen, vi tar ösen görsta. Rävliga romantiskt,
1: yeah.
2: Utifrån Hollywood och filmen och sangen och allt det där, att sommar är något helt särligt, så vi skulle ösen vara realistiskt, men det är något särligt.
1: Ta också jag kanske ösen om, jag minns att jag sa en serie, för något annat känner till er, blivit en känd metafor, jag tror inte, till er, där man löjter efter frist om vafflon, så filmar man dem. Det är ju How I Met Your Mother, så snackade jag om det är att kvar för han hickar i frysboxarna till att han är hotelbälska vafflor, så är det där det sker. Men kvar för han inte hotla och lade sig från öron, så finner han bälska vafflor till att ta här han inte äter, så det är ju bra mening. Men det är inte till kärman vi till att finna kärlekan.
2: Okay.
1: Ta inte lojta aktivt ett kärlekan så är han kär, men ta inte också bara gånga runt och vassa runt i löven så knappt så uppsändrar han. Alltså är det också vi heter att ta inte att jag vet att vi människor inte huxar så mycket om konsekvenserna bara täcka att det är för det är löt för löt och alltså är det en grårobot nu för en kärleka eller är det ett fält då?
2: Akkurat. Jag tycker vi att avspeglar öle nek hos vi hava det vi åken sjolva. Att vi inte lojta och lojta och lojta, men vi kvill loja åken sjolvan och vi är också den bästa utgavan av åken sjolvan, så är vi ett ösne nek mera tillträckande inför öron än vi vet att det kan ska vara tilldagligt här vid jag vet inte, ström bättre karriär eller tycka av karriären eller och inte är så nem att komma i kontakt vi att sommar det ger oss nog möjligheten att vara tandversionen är också själv som kvidler och är tillträckande själva och tar man själv är tillträckande så tillträckta kanske flöjre som får äga en oss
1: och man är kanske sin mest egen och räknar att man inte gör åndersröja också om.
2: Akkurat
1: och det är nog ens egen fast bara förälskar vi
2: det är akkurat det och en själv alltså så kött som man kvidler i sig själv och man får axlarna ner och alltså man är inte förälskad i sig själv men man visar sig utgavna av sig själv och är hett är det och tack mig som är det till rulla tillträckande för jag är med åt parst att jag ser en person som ser här är det
1: det. Det skiljer det väl, och jag hade just nu att det är som är fysiskt man kallar det för, att det är något som är naturligt och något som också uppständer i det naturliga och det äkta, som motpersonen, där man ser också det. Och hvis vi tar ögon så snar, kan man ungdomliga ösrösan, kan man hålla ösrösan, spurning, arm i färd till, ganska, det är inte många ävnesbundna. Det är jag min namn var kamstallet faktiskt. Det minns det och det är vi det var det fenomen som är att hot girl summer. Och det är näka vi kände det inte känns tänkt men det här var bäst att man årrädda att det är näka vi att en jätta har vant att han vet den och hon har brukt pengar på makeup och på kläder och hon har vant sig kroppen och utkäntna till att man årsverkna som en Tour de France cyklar i, alltså det toppar mitt juli att så var det sin spittl är vi i en pärle alltså sin spittl är sin hot girl summer alltså är vi i en pärle från december och han där inne så måste man göra det livet armai alltså till så kunde man fullna en kaknut av sommar alltså ta hos jag är inte så snar är det en sort ungdomligt ideale att det är sommar och man inte har skola och allt annat så ska man ska köra bunten ett nökron alltså.
2: Och hade det jävla gudspårningar. Hade det varit en gudspårningar. Alltså jag vill säga, hvis du ärst gör någon pärleje här som du ärst lugga mycket om du ärst hot girl, hot boy. Här du står trivist och du följer dig älskar en akkurat som du ärst. Som du gör det hade varit i december och i juli så är du ärant. Att du kan få akkurat det samma vid undringarna. Vad alla först år för att du någon märka ta juli kommer och visst du kvillar ut och sen vet du en märka så är du värande men om onker ta vet jag inte jag är inte onken här ute som akkurat jag ska lägga sig men viktigt säger vi skulle gått
1: nej
2: vi kunde göra det
1: är inte professionell ram
2: nej var nu
1: det var man lätt
2: ja nämligen så hej vi kommer att sikt jag ska lägga sig legal alltså.
1: Och jag tycker också att det ligger en sin utspårning och i maten spyr på att det är när man unkar så har man ganska östna ja, i tannarengarn så har man ganska östna en törv av accept och en törv av tryggläga och att folk virar ögon och är gav ögon som man är och då har alltid ganska jag känt att kvöffa fram mig själv och nu tar sig ut på äkten erfaring kom tid till att lägga stannar ut i reala orsaka men alltså det är något östna näka vi själva känner att man gärna vill först så kör han väl och så är det kanske inte lika nek för Carlogen och människa handan perleje som har tydning, men mera fenomenen perleje. Och ta är det kanske inte lugga ringt att reda livet av en sommar.
2: Nej, det är det som är det. Så lugga mig inte gos man har brått sin kropp eller sinna lä eller kvät. Så hej då, istället av livet.
1: 100%. Det är bra samt. Istället att jag ska vara några grundflackor att jag ska vara samt. Men Vuktis, hvis vi färger en sin turnarie att önnum.
2: Ja.
1: Sommar och kärlega. Helt du tro att folk har större vänner eller vantaner till kärlega och familjeliv om sommaren?
2: Ja, det är så gånger ända tygen för att man är runker och läser och allt det som vi inte snackar om. Det är romantiskt om sommaren, ja. Så finner man samman och man blir pär och man färger en familj och så huxar man, ja, jag glömmer inte sommar. Det tar, alltså vi utsätter oss då. Vi har väldigt djökt någon här han veter och kanske är en sommar det så. Så arbetar vi ordentligt och skulle till alla sommaraktiviteter, men i sommar tar vi det gott, tar för att finna någon annan. Och så kommer sommaren och det är släckt det. Det är faktiskt lätt i det som man vantar i. Det som man byggt som en sex tjej manor upp. Ja, men börja till sommar. Börja till sommar. Och så kommer sommaren och det blir stört. Är det det? Eller hur är det du? Och hur är det vid? Och hur är böden? Alltså det är en vattan som vi det var finns ju från ungdomsåren och Hollywood och Sanger, alla människor och sånt, att sommaren det är helt magiskt, det är så störst liv och det tar vi finna någon annan och allt är gott om sommaren, ja. Och det är en väldigt orealistisk vattan vi det var för jag till och med själva och till perleje och till och med familjeliv att jag vantar det.
1: Och nu är du också en Mia, är du arbetar och gör alltså tidigare och en del för familjerådgivning, familjemänning och du är också parterapeut i sambandet. Kvart är det strygande eller det är erbjudande tid möta professionellt tja familjen och pörren som kommer in om sommaren. Är det något som ett känner till strygande? Är det det som du säger vi att man kanske vill byxa några vänner upp som brästa eller är det också andra ting?
2: Ja, det är just det att man slett inte faktiskt tar som sommaren. Det är så jävligt osexigt att planlägga allt. Man också, och sommaren är allt fröjt och läckert och vi tänker det som det kommer. Och det är faktiskt det är några få som tror att vi tänker det som det kommer, men att det bara finnas det är ordentligt dåligt. Men det allra flesta, de har bruk för det att avstämma en sommar. Vad är din vantan till sommaren? Och vad är min? Och vi vet inte akkurat bötnen. Det är faktiskt en ordentlig osex och nejo att göra. Det är att tossa hur ser akkurat sommaren ut. Och hur ska det planläggas?
1: Men vad är det att avstämma? Jag kunde förstå mig att hvis jag tar sig ut framme showen att hvis jag avstämmer akkurat så fortäller jag att jag också jag kunde förstå mig att hej, väl tumma och personen som jag säger så hej, är väl tumma. Är det att avstämma? Men är det att lufta tankar som inte luftar till attacken? Så har jag bara sakta och så där man sommar i livet så kunde jag i pojk ett kornörn och säga jamen, du säger att du vill att det är jag säger det vid dig och du är största lojka och allt och så. Vad är det att avstämma?
2: Ja, till simpelthen, alltså, det är som du säger att trots att säga man och att man är ärligare självande, vi kunde inte planlägga att det är så läges att ha väckre er nu knappt jag ordrar gott och vi tar alltså bete sig ihåg färre ut och så gick man i kalendern och heter jag inte avdall i det vi skulle tjena om ett lockshirt men det är att säga jag har ju ordrat gått en hod till att vara nekv ut. Alltså, vad betyder det? Vad betyder det för det att vara nekv ut? Det betyder inte att det är samma för mig. Eller, jag glömmer nekv till sommar, det tar för att öll att vara samma alla tog. Men vad betyder det att vara samma alla tog? Är det att vi åker och höjma? Är det att vi färast? Eller vad konkret betyder det? Och öll att lufta tankar och ett annat är tar vi att lycka att vara helt ärlig. Så vi har också en fyrsynning om att sommar är familje eller per tygen samarna. Men tar vi det väldigt ärligt så jag har faktiskt också en bruk för tvärfärna vikna och en tygma eller vad det ska vara. Bara vara för mig själv. Nu så nämnde jag till att träna. Jag har bruk för att träna. Man kanske heller till själv till egoistiskt. Nu har vi sommarfri, vi ska göra samma alla tygja. Men hvis det är det som en själv behöver törva som ska lästa mest vis vi märka. Så ser man det. Torsdag och höstdag. Ta för en rentur. hvordan kunne vi kjipa det? Det ikke det man skal være superegoist og så færa, så spør man meg, men hvordan skulle vi kjipa det? Hvordan skulle vi få til at etnast? Og hva er det så tiltar vi? Ja.
1: Og er det så også nekka som man skal takka visser av ferien, at lømmes er det nekva er... Nu är jag själv en pastor i en barnfamilj.
2: Jag
1: känner pastor jag är ju en av ojarna.
2: Ja, du är det.
1: men tar man så fyra färdast och ganska fyra solrätter så är det ganska fast kastadig törven. Hvis man hever ävstämma av kvann torsdag att färja lukan fjallatur i två timmar. Men så fyra man sådana solrätter då är det ganska sjalt om det inte är avtala eller inte sagt härst. Så är det kanske en allugal och en vön eller en vantan är att tar bor viknar eller tar tutsidianer ta älta ta älta organisationen öll samman att ta in här aktot
2: ja.
1: Är det viktigt att man ösling kan sätta år och hej, tan torsdagen vid er i Barcelona så får jag lycka ett par timmar lycka ner i fjall eller också alltså är det legalt eller?
2: 100% alltså du visst kvart gagnar det märka någon och bötterna vis är sitt här point irritera eller irritera vi och if jag får luft och fyse och kvitchst och allt så läs här och vi gör angad vi brukar ju hota sig alltid angad så mycket passar det att angad när är alltid angad
1: Han har filosofiskt
2: Ja. Ja. Men att man ser drar att här och man kör åter och man hör iskott och man hör finns ju tankar med det hur hött någon och Man har bara ett annat utskott. Alltså kvart gagnade ferierna att man själv ser sig själv så nekt till sujus att det blir irriterasjon. Det är alltid jag i sin område. Om man så är i Barcelona och man säger och hur så kippar vi det? Att det här point vi är två så säger man att man inte säger ej, är ferien en tur? Och så sitter människan att det här ja men två så säger man rikka ta bättre, ta bötten sova klockan 8-3 eller också där. Ger det så ta eller bort att när morgon med eller hur ser dävren ut då? Att man skriver det så läs att det är gagnet till öll. Men att man är öppen och ärlig och säger det har vi bruk för.
1: Och jag råkar, jag vet inte om konan vaknar. Hon söver ganska än så jag kan ganska vara ärlig här utan hon säger haha. Men till er, jag tycker att Edlums här är ganska som impulsiver och ganska ADHD människa. Så kört man ju ta som ett Edlums.
2: Ja,
1: jag lukar bruk för att få en rentur i mittlen eller jag lukar också till era. Man så ser finnåsar arm att läsa ut.
2: Ja.
1: Du är man färdig nu, annars är man färdig denna nu, annars coach Iver. Så ständ personalen sin rätt här bara sådär, okej, alltså vi är coach Iver nu, alltså alla är ut nu, alltså så sådär. Det är ju att man blir en sin fänggauer.
2: Ja.
1: Det är sin unfair.
2: Det är det. Och det är det rymligt, ja. Och man sitter
1: här... Jag sitter ordentligt och rymligt.
2: Jag sitter ordentligt och rymligt. Jag hoppas hon vaknar så hon hör det. Och inte säger ordentligt och rymligt, ja. Men att man sitter här sin fyr. Det är okej att du säger som att man liksom har en sån känsla nu. Alltså, hvis jag är färdig ränta nu så bräst jag. Och jag tror ju förrän hon kunde ha sagt vid en hygienvarska att jag får lycka under brus. Kull med er. Så du är svärt rändigt hur och i två timmar. Det visst är inte gagligt för familjen och det som är runt om att man kogar över. Så säger man, var ska ni förlycka? Jag bror som har lyckats något så kommer jag åt er och så finner jag ut att du... att det kan också komma för mig vid att det är färg med den tur. Så man kan inte bara leda när jag hänger här vid smånbötten och färg ut. Men hvis man följer att man i den marschen till är bräst i man lite löte. Så kan man få kölla sig ner.
1: Jag vet inte, jag tror inte att jag säger också med henne just nu. Alltså, det är rätt helt, att hon kanske försvärar sig här. Och hvis jag kommer hem nu och kommer vid dödsen nu och hon bara helt rätt när jag har hört att säga FM8. Så är man bara en av mina följer. Så hvis jag tittar ut och börjar också här i dagen sen han är årsrysseln, alla följer tar upp här läge. Det är ju nog att lugga. Det är så, det ska sig passa. Vi får om jag luta löt då att hitta efter nätspurningen att säga men jag också säger vi tar va 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 spurningar inn. Hvis nu det har også som det ligger inn vid, det kan være seriøst, det kan være seriøst, men hvis vi vet at vi er i førfri av svære spurningene, så får vi det at prøve. 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- kärleke. Vi är mest inksporning, tapsat hit. Och vi får höra en sang och Arvid vänder efter vi vuktes och här var näka sporningar att säga att Arvid får runda av. Vi får höra Appa, vi Our Last summer. Och jag vet inte om du har sett tema här, alltså, där finns det hållet, men ja, de flesta sanger har alltså summer och kärleka.

0: sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och så är vi åter här i studion. Vi vikte skorra och jag har sagt vid ikon att tikon har gått. Sänd ikon en sms av 5-5-5-5-5. Och här kom dit sänd ikon sms, spurningar, vimärsningar om även sommar och kärlek. Det här skulle vara möjligt än välkommen till. Här hörde vi Arla Summer, tja Abba. En av er, en frålig sanker, han låter ikke røstene og gjør noen kusman, og gjør noen sankløyde. Ja, appa sankløyde. Fantastisk. Vi er ferdig å prate om hverandre, Vuktis.
2: Ja.
1: Du er kjent vi også, eller
2: yes. Sånn noen.
1: Vuktis er, ja, bare familierådgiver og pærterapeut, og kjører i familiemeninger det til noen.
2: Yes.
1: Mia.
2: Ja.
1: Nå er Klagsvig. Og Vuktis. Vi tar tåsa om att vi vantar nu och att ta som vantar nu Arlen som är vi är. Kus tulja ska man ta som då? Alltså är det så när tar man hever ett tonna av jollen eller när är det man börjar?
2: Ja faktiskt nej. Ja, alltså det som ofta är som vi tar inte till det är att vi tar evner upp. Så har det blivit höjt.
1: Mm.
2: Och det är hur man säger smöja med att ni är höjt. För allt är verkligen inte gör det här att du ska täga övner upp. Täck dig upp och i fler tog helst en två månader är en sommarferierna så att man kan fyrröka och östen visst också ska köpas. Att säga den fyra sommarferien börjar och månader i morgon, kvart ska vi göra? Kvart ska du? Alltså så har vi alltså den här avstämningen är hur inte ordet kunna vara i fria tog. Jag tror jag också ska i sin sådana. Så jag vet inte hur jag ska kunna att här reagerar eller att hon hälter om mig det här att hon säger jag har bruk för det. Att vi färdar till Barcelona och jag har bruk för det denna tvärfärna.
1: Mm.
2: Det ska kanske också lugga sådana, okej, okay, yeah, ja, och jag skiljer det och det är i fria tog och så kan vi skriva och okej, okay, så har jag bruk för hesen, hesen, hesen. Att det är omgat i när jag förtulja. Mm. Och en förmanare är en sommarbörjare så tar man samman och ifrågar till.
1: Och det gör en sin som man kanske ska vara klar på att man så man löser ur påspanten och fortäller om sina törver. Att man så ska vara klar på att det kanske öppnar upp för samtalen.
2: Yeah.
1: Och det kanske också öppnar upp för personen hever östning och törver som vi kan så torra sitt år då.
2: Yeah.
1: Ska man hur ska man vara klar till det här östnä? Ska man också det är ganska östens först att man är sharpare och fortäller om sina törver och så knappt ska man också mottacka många törver eller så östnär. Är det en mat att göra
2: det? Ja, man kan gott uttala det. Det är vårt kvart vi täcka mot perspektiv och det som är ordentligt viktigt och det som vi inte östnä så oss olja nek om och i akkar arbetet till det här perspektivsamtalet. Sandlags samtalet är berättligt till. Det finns dungeon, sandlägget, det finns bara ett perspektiv från mer och ett perspektiv till det. Så det är att man kan se varsågod, kan vi ett mannakvällde ta oss om mitt perspektiv och ta stövna som är här i samband med sommar. Sätt klockna, hur ska jag ta oss om det? Och gärna evighet sedan en halvan timme. Och så kommer vi mycket kvällde eller höstkvällde ta oss om ett perspektiv. Hver stor ständer och ödlighet nere.
1: Mm.
2: Som du säger, man pjöser sig att ta som då lunch och nekvatoimar och vara klarer och på att vi ser också är ordet så här som vi kommer fram så kan det lycka sådana och man tar det upp efter man vet att det här blir tid upp efter att mitt perspektiv inte blir glömt eller sett till sujus men mycket kväll så är vi där mina gör
1: och här gör det till att det tyttningar mycket nog bäger till att man där man nu är att tala av mitt perspektiv måndag och mitt perspektiv torsdag eller mikdag att det kanske gör till att ta det rättliga tyttningar mycket man helst lyfter att man så har mycket kväll till fri eller att inte känna vägen det kommer förskilt med att det
2: är och puraste huxat är att han som har varit ordentliga förstajlig måndag kväll och lusta och skilja och höjer och allt det där och så kommer mycket kväll till och jag vill inte ha lusta efter nej det här går inte. Det är öliga och rymligt.
1: Så det är kanske östen alldeles att jag kan gänga en tema heter vi Lyfton. Och ja. Tänkte så har vi sett åren att ta över östen emot till sommare. Att man så är ansen om det.
2: Ja.
1: Eller också?
2: Ja. Och ta varska att det kommer till sommare. Det är också att jag stannar här eller vi stannar här och snackar om allt det här. Och kommer vi ner och går en huskåden. Tar sommare kommer så får östen också med sig nästa.
1: Mm.
2: Så ber i vi kvar nu. Se pytt. Men då så väl Sven Brinkman han säger pytt alltså brukar det här oftare att Vi blev försöjn och kände en jävla källa kom försöjn till flåfärd. Men hvis jag akkurat glömde att äga svimbuxnar vi. Och pytt så tjejp en annan nödja svimbuxer i Barcelona. Just inte vi. Nästför när så kanske skulle vi skriva det övrigt. Men vi lär oss kunna bara säga pytt.
1: Och jag halte att det är en funn släffa på akkurat andra passen. Så kanske vi kom flit om lydsen vi är i och till.
2: Ja.
1: Nej, kanske vi har snackat lite runt här, men nu närskast ända någon. Så är det, ja, som sagt, vi stannar ju och är av en arbetarfamilj.
2: Ja.
1: Och hur ska det till att vi tänker på arbetarfamiljen, vi upplever det att ta vi det här var dag till dag, som nu, så är det här ett system, sort, men så tar en färg i sommarfärg om 2 veckor, och vi tar färg i 3 veckor för 8 och allt möjligt, att det här möjliga följs som att ta här vi minne fri, eller minne, alltså jag har större trust och arbete att ta än jag har nu. Hur hanterar man det som Per? Det kan vara också torrför, ska inte utföra.
2: Ja, som vi börjar ju i sådana här romantiska kärlöga någon tar man er onker och man har bara hovet och säger man alla så, ja. Så kommer sommar och som du säger till 20 veckor så är det också möjra av ötlån. Det är möjra av närvaro och möjra av samtalen, men det är också möjra av gråta, det är möjra av förhandlingen och det är bara möjra av sin och märka. Och nu ska jag skilja oss och säga att parterapeuten säger att det är ordentligt gott att släcka vad jag säger man. Men man har några realistiska briller om att matchen är där alla tog. Så det här vill säga allt det som vi blev irriterade i till dagligt, hvis vi inte stod och sätter åra det är alla tog. Och en kjolver har inte sett lödna pausna för sig kjolvan, hvis man inte har tos med den renneturen. Så och feria vi bötnon är ofta upp på en premiss när jag bötnon. Så man själv vill se alltså törven jag ser själv eller märka någon perla någon till suje som också är bötnena. Bötnen är i fokus och man har valt bara att ha bästa badna vinnerliga hotell i Barcelona och här är 20,000 under böten som ösne grata. Och man också var oh wow. Hetta var skeg. Men hvis man säger uppbytt, heter er premissnär, vet er här på en 4-bötnstadskild, så vad kommer vi så att göra? När kommer vi på i halt och i hånd, medan bötnarna tar lur, eller medan det spel i en svimhjäle, eller vad kommer vi så att göra? Mamma minnas till att sommar är möjra av ötlån. Tycker jag att det som vi kvörst är utfordrande.
1: Och hur ser så vi, jag kunde fortsätta med ta i till så ständigt stövna och du följer heter er faktiskt jag är helt att jag är i ferie nu.
2: Ja.
1: Hos er, men jag följer att jag är mer att arbeta än jag är tangerat arbeta.
2: Ja.
1: Är det näka vi att lita sig på frasa självon eller att jag tycker här är ju en clash i mitten till att törver och att tjänar mig. Alltså att du hickar ut från en också ja, man kan bara bete år så heter det också egoistiskt tjänar mig akkurat ta. Du sa i alla fall höjmen utifrån bästa kjolvån kan till sig ja. Är det något att man kan göra i sig kjolvån för att hjälpa om till stövna? Alltså att röjna och huxa, men vi som familja får gott av sig ner om 20 år. Alltså, hur kan man tackla det som enkelt personer?
2: Ja, alltså kjolvån mot allt det godtäckat till lustreiterna som vi är i lötene. Alltså, och det är, hvis det bättre är små, så är det den lustreiterna som är i till lötene. Och kjolvån kan säga allt det här goda. Och vi skulle se det om kjolvån till syes och folkla perspektiv och allt det där. Men vi måste ju också känna att vi kvar så följs det som om att ha blivit för nekv. Och ta er det, hvis man har det här, ta som det är den, och man har kjipat det, att skapa sig luftrummene och i sommarferierna. Kvart har jag brukt för det i tog. Men jag tycker att de allra flesta, hvis vi lär oss att säga pytt, och lacka oss av vantan till att ha de allra perfektaste Instagram-sommarferierna, så får vi ett ödlande goda sommarferie. Vi låter och grat.
1: Och jag har alltid att det här är en god segway. En god segway imun till slöjf när vi kommer binda dessa samrunda här att änta. Det är nämligen att det är vi... ja, alltså... K- kat bantan är ju mitten pärleje till åt men kvärt trust ett lag kvärt ja så allt press ett lag här idealiseringarna man dannas är som här är ganska förstilla mig åh oh, här är det som är för vi bött någon
2: ja
1: og her til hjem kanskje av sosial milon, minton, etla vimmer som akkurat vi har stedet, sunnere familie. Særst du har sosial miler skrepet en orealistiske vantan, altså imot til ja, etne som sommer, romantiske fritider og familieferier og så.
2: Ja, altså jeg tror på sosial miler, filmer og sanger og alt det der. Vi har en, altså, da vi selv legger øvne i trusjokken selv, så blir det bare strev. Jeg minnes Og nekk var så heldig at hver fyrt av sol, så skulle jeg gjenka ned en fjall.
1: Mm.
2: Og jeg var forharmet og kjett at jeg ikke gikk ned en fjall, tog jeg at det var sol. Men altså, jeg ikke den personen som gikk ned en fjall, bare tog jeg at det var sol. Så det akkurat som at vi også realistisk i frøkken selv om hva det det som vi har iviskått til, og hvordan vi har holdt en sommerferie skal se ut. Livet deg, klapp sammen, Vi är lundna. Perfekt. Eller vad det ska vara. Eller man är såna för det. Men att det är min, eller åkara, familjens premisser som ger hette här vid åkara. Bästa upplevning till det som vi har utgått till. Allt som har bött någon. Perleje, hette det. Inte några andra.
1: Men är det inte riktigt då? Hvis vi spelar att min törver och min ideella sommar Det innehåller kanske att man gånger en fjälltur eller att familjen får en safari och så får vi ta lite av stranden i 4 timmar och så får vi här och så får vi här. Och så samtidigt som att det är min perfekta sommarferie så sitter jag på Instagram en gång till mig att sista baden till mig hur just allt hattar som är min perfekta sommarferie.
2: Ja.
1: Det vill säga att nu är det inte bara en drömmer i min hötte men nu sitter jag att det faktiskt också blir till i värsta tjocknöron.
2: Ja.
1: Så den är nu ska färdas med mina familj. Ja men alltså kusse avskatta som är alltså kusse känns det så jag mer att bäge dröm om och kurst such at the jerlet men inte få att det skall
2: vara.
1: Mhm. Alltså där viskar man syns att det kan vara svärst också.
2: Ordentligt svärst och det är nämligen det som Instagram eller sociala medier eller vad det som ska vara kan göra vi också när vi får en orealistisk vantan att kusse stövan kan vara Och det jag kanske sista vad jag där inte heller så små bött som du. Och för vad om vi kommer att ha samlat det sista 5 år nu och arbetat ordentligt och arbetat kvärja som var ferie till att släppa safari, ja. Så vi vet helt inte stövna som ligger attan för att läsa myntnar. Så vi måste lära oss att kunna gå tack att här lusträdna som vi det ju just och i lötna. Och till kanan säger vad du kvärt. Ta bötten i er första eller vad jag. Lät oss samla samman. Ta vi för safari till Tera Stor James och kon. Låt oss vara tycker att lilla så projekt och tycker att familjeliv och en till ta så får vi ta Santa Jerry och eller leva sig och hon har kon här på ett och
1: vi tror att det kommer ihåg som en av vi mässing som är en av fatt prat vi en älskon och hon säger att om heter vi minter och samlas så säger hon ja Det var nämligen med det perfekta livet, ja. Så säger hon att du, jag har ju helt och vilja haft en mynd av min vattna här där grätor. Och det var att han ögnas och löt han här så vik någon grät. Helt och när jag har en mynd av min vattna här där smylöst.
2: Ja.
1: Om det grät alla vikna.
2: Akkurat.
1: Så jag har helt vilja haft en mynd av min grätan vattna,
2: ja.
1: Säger hon.
2: Ja.
1: Och det är kanske också när vi kan mynda oss själva ja. Där vi löjta och sådja sociala milen om att det är en lötmynd eller så, ja.
2: Och allt det där, ta grådande vatten är en lötmynd och ta smylande vatten är också en lötmynd. Vi vet att ångar dina stövnar som är 18-4 kvarja mynd och vi må och i halv vi blivit bättre och bättre. Vi kunde alltid bli uppåt och bättre. Jag säger att det här är en lötmynd. Alltså, vi vet inte hur gång kvarja sig hemma och vi vet inte hur det ligger 18-4 och vi vet helt inte om vatten är gråd. Det har varit tjej 24 och vatten är upp. För äldren lägger nu ta upp eller att ha fyrst för vi vet inte. Så lät jag kom bara leva våra egna liv och hitta efter åken själv och njöta till.
1: Och här att enda så har vi Tvær ausvisa spurningar.
2: Yes. Arjen
1: er ventet den sørste seriøse spurningen, ok?
2: Ja.
1: Nå nærskar jeg enda, jeg må lukka slippa at spyrir nekkar en sindri herreslige spurningar.
2: Ja.
1: Ok, er du klar?
2: Yes, jeg er klar.
1: Ja. Du årene, jeg helt at du har i pakka da, mittlen de farligaste årene i en perleie?
2: Yeah. Ja, kom, vi ser det. Nei, takk. Og ikke sant? Ja, det her altså, hvis man vær her på en så vi var i første nye, vi avstemninga. Men, og ikke å lære seg seg bytt. Sen det frustrasjonen at jeg helt av to. At man fralegger seg å snakke arbeidene. Det farlig. Det farlig at akkurat hin hvis man selv legger fralegger seg arbeidene.
1: Ja, og det ganske veldig. Det nekker vi, da man sier andre setninger,
2: ja.
1: Så det øyne til at du var så irriterer om at du helt ikke selv kom hos om deg, ja. At du trodde jeg det at det hendte.
2: Ja.
1: Så var det bare, men du var den syste skansen som annars ja. Jeg kunne gjøre det.
2: Ja.
1: Så det fyrir at det ikke åkne selv vi i fattelig, så
2: yes.
1: Kasser alt av hit.
2: Ja, og jeg vil si at det oppått farligere å si at du omkantunner minnes til å tage.
1: Ja.
2: Eller allt du glömmer, som vi snackar om igen.
1: Ångan är ju alltid.
2: Ångan din är alltid, som inte passar.
1: Det är alltid, det är jag går fyrt lakon till
2: att röna
1: nöjta till åren jag sitter minne.
2: Du sitter minne? Faktiskt ångan din är, du tar passar inte.
1: Visst, ångan du brukar ångan du?
2: Ångan du, ångan du.
1: Och sen ta som ångan du.
2: Yes, och inte fråga alltid, du tar passar inte.
1: Nej, det vill jag. Och kanske att den senaste Östersborgen.
2: Ja.
1: Spurningurinn finns det en terapeut skur rätt I maten att säga jag säger ju att vi skulle vara färre fyra höjman från
2: ja, alltså hvis man skulle vara
1: nu är du kommunikationsexpert
2: yes, ja alltså hvis man skulle vara ordentliga terapeutiskur och I tog stövna så har man sagt jag har ju ett inte om att vi är färre fyra höjman från och nästfärna så alltså visst man ska vara ordentlig men oj jag ser stöv det man är höjter och man allt kokar in I to chemisk men att ställa.
1: Nej,
2: det är just det. Och så att han har stövan Leo klämmer så och säger om skilta så är för förlängt. Det har det varit alltså har så här stöv när det kommer om sommare. Tack ska vi vara med att ställa att jag klämmas och säger om skilta och pytt så ödligt ger ordne som kan gå knocka.
1: Jag minns den här för att ända så kan jag säga att jag tar alltid tabeller och att jag utleverar mig en syntor till att så kanske lustran relaterar på slutsändningarna, ska vi säga det. Istället för att jag har en trång till att ta som mina känslor framför en familjerajiv, va? Så går jag med att det så är. Men jag minns att jag och Kona var annan för i Ungarn och så skulle vi lojta till en buss och vi var försöjande, vi fiskade, vi skulde och jag vart han som lojta I. Så det var en syntor munskild hvis vi jinxgade efter 100%, va? Så säger hon sin där depression alltså kajera ut alltså vad ska jag göra så säger jag nej och jag vet inte buster men du måste bara lova mig att vara buster och lukta lite att jag är sin faster
2: ja
1: det är något vi att man
2: ja.
1: Man vill bara lösa det man vill bara lösa det men ja. Så knappt jag har bara en känsla av att ja, men hvis jag inte löser det på andra mått
2: Det ber I vi mig, ha?
1: Du lovar mig bara att bortra något
2: sådär. Ja, lukta lite. Okej, vänner.
1: Okej. Buktis,
2: ja.
1: Här är ett enda. Är en klockan runt 11 och jag har helt det tusen långt runt att jag är hela där. Eller, ja, jag är hela av Arjen så jag är helt inte där vattande vid att prata om Arjen.
2: Nej, nämligen. Men jag säger putt.
1: Putt.
2: Ja.
1: Kvart är tuttningar mest rå till pör som vill ha en gott sommar samman.
2: Ja, klemmesmør.
1: Klemmesmør.
2: Klemmesmør. Tvart, hva skal... Nei, det slags tvart. Jeg mener det ordentlig. Vi undermeter kraften og gjør noen klemme. John Gottman sier klemmes I 20 sekunder. Alt, oksysin, akkurat tilknytningshormon, økest, akkurat aksler fra nyer. Det nækka så jævlig fantastisk. Jeg klemmes. Mhm. Det ordentlig godt. Og da kunne bøttene være, og ikke så godt til bøttene som var sånn at de vaksne som rundt om omsorgene av personene glemmes. Edla Moses stod I 6 sekunder til å hjelpe deg sammen. Klemmes du Moses mer?
1: Klemmes du Moses mer? Jeg hadde faktisk til en fin sløyfe på hese samrådene som ganske annars har haft et nok så ja, troblaget kjent ting til punkt. Alle samrådene, men allukal at løsningen Ett kvar fall en förlösning och näkna att en trubbelag när vi kommer I Perlövum och I sommarferien och I familjerelationen att lösningen är ofta bära. Vi kan säga en bära.
2: Ja, kan säga det.
1: En närlöje, kontakt, alltså en fysisk kontakt och ja, att vara eller fyr för en öron på en vilja mata.
2: 100%.
1: Viktor Skorheim, tusen tack för det. Och jag vet att tid i Mia, tid här i familje och rådgivning och tid standard för familjemänning och tid i östen pärterapi. Och så här ditt östen en Instagram-vänka. Han heter Mia Kusse.
2: Mia Hus för familjemänning. Och här har vi ett akkurat som vikskiftspurningar. Det är ofta kan man gå och sitta och se sommartöjne och vad skulle vi göra. Här är trutsch vikskiftspurningar som kommer ut kvar i vika. Så ja, jag spar vännen att man kan tagga tag fram och att se av mig jag ser att vi skulle spela någon annan om ett er.
1: Mm. Så färd hit Ötlö och följt Mia på Instagram. Och annars faktiskt så vill jag bara säga tusen tack för att du kom in i studio här i FM8 i sommarsändningen.
2: Tack för att jag kom med.
1: Ja, självande. Och det är nog inte sådana sfärer att vi tar rötterna att här i som... Ja, jag vet inte om det här blir sommarsändning, men i hvert fall FM8, hvis jeg slipper opp sammen. Og ja, Thomas Hagen gammel, det er ikke et godt sommer, vi nekker om kærløkker, faktisk.
2: Sånn var det.
1: Takk for det. Vi er ferdig at høre sangen, ja, den største sommersjankeren, altså den som har sommer i teksten, og det er Childish Gambino, vi sangen Feels Like Summer.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och så är vi efter här vid sommarsendingen av FM 8. Heter er versen chat här, Herre Van Gansen. Hen tessa sönast lötna, då ja, då sönast för 14 notner, eller så har vi haft Vuktus Skorholm in i studio och har vi haft en samröv om sommar och kärlega. Här spurte jag henne hur sambandet med sommar och kärlega och jag spurte henne också om ja, familjelöve, badnalöve och sommar, hur kunde vi ha ett gott sommar som en badnafamilj, som en familj och som en pärla. Och nu spurte henne kanske också en sinterlejsare spurningar och en sinterbara ja, humoristiskt kända spurningar. Och ja, allt i allt ville säga att det här var en dödlig och honalig samröva. Och vi tackar Vuktus Stitchlia fyrre at hon tog sig tog ur det genom att komma här i studio. Det är torsdagar och jag är glad för att jag var attor. Det följs oss inte ur lunch att höstdagen 12 tajn är ja, sändningen ändar. Det är sändningen vi är ju sen torsdag, mikta och hösta från 12 till 12. Tals ja, höstdagen 12 ta er jag inte här i studion och ta er också lunch från höstdagen 12 till torsdagen 12. Så är bara glavor, är glavor. För jag vill att det är här. Gå och lusta det. Sänd också en båt av 5.5. Om du hör en av mig enkel sommar och kärlöga. Eller om du hör en goa sövå om sommar. Eller om kärlöga. Om en goa kärlöga sövå. Eller om du bara hör en goa vittu. Fortell lakon. Skruva lakon av 5.5. Det är väl en goa vika i sommarsändningarna här av FM8. Ja, det är nästa spännande jag ska ha. Vi har alltid haft en samråd att träffa här i 17 timmar. Jag vet att jag har ringt till Kina här som hoppulter och 20 kvinnor är av Skåne. Jag har spelat HM i Kina. Men jag har alltid ett telefonsamband är en syntesvikalt lötne. Så jag tycker att det är för att gänga ut det. Kanske att det är i morgon eller att det är en annan dag. Men hessa vik när har vi allt möjligt annat spännande jag skra i morgon för jag mitt landa att tossa vi bättre tjejink om det färre tjejinkar och allt som hör här till och praktiskt dra annars emot la färre affärast och det är en god rejt traver alltså för att det är att ta oss om sommarfärger, partnerfamiljer, affärer, sådana affärer och ett affär åt andra så ja, för att prata i morgon om färdigtryckningar och hur det är och skärman och att kvar tjejter och jada. Följ jag vid tog. Det är så i morgon att det är för att prata i bättre tryckning om färdigtryckningar och annat. Höstdagen är en spännande dag att ta. Ta nästa stämt. Ta mäknar vi inte vägen på

at her var fyllt mer heim til Simone og Paolo, og hatt alle I vers balt, jeg tog jo også at Simone kommer inn her I studio høstdagen, tog mann mittelen 21 og I sommerkjendisene her av FM8. Her får hun å spille en nøkkelø, en 4-5 lø, I mian er og Simone og Østen for å få en god samlo om, ja, om tannløyden kjenne, om henne og liv, og ja, Hanna som listar kvinnor. Tack gläder jag mig otroligt mycket till. Jag känner Simone och jag har gjort någon med min ungdom och jag känner henne personligen. Och att hon en fantastisk människa, vi har en goda show och ja, en donalig sangkvinna och sangskrivare. Tack gläder jag mig mycket till. Och en annan tillagare, till att jag vet inte om det är mina samman höstdagen, så fortalte jag till hon att det var förfallt. Det var inte... Nå, hun lager navn inne og spalte den fyrre timen høstdagen, men jeg som årsøk så

skriva jag till öliga nekv ta migdein och spurt om de kunde komma in och verkligen författla, ja, kanske komma, men det var stort skottsbra och inte kunde komma in. Men så brukar jag ner självtekniken som nekv själv, men känna att det är vi att ta man spyr om akkur så tar jag nöj, men tar jag, ja, men det är väl hyggligt, så ska man bruka det här. Ja, men jag har faktiskt ösne och en annan höst där, letjan, kan du ta? Och ta Georgie. Og det vil så si at nå har Sten, så det Simona som spiller, men jeg har vi også en bok at hun lager til det meste av sommeren til nesten alle høstgjener etter sommeren. Og en av dem hun lager som kommer inn også en unge dronker som bor nedre, men føringer, og han kommer også hjem nå i sommer at det var, ja, jeg har alltid han kallet det mini-tour, mini-följartour. Här han kommer att ha fyra konserter runt i landet någon. Och det är Ole Jakobsen, som folk kanske också känner som försvankaren ur Balchnon Telemamma. Han har givet ett stäkla ut här i år som heter Risar och Trödl. Och det är så en parter av soloprojekten Tja Ola, som heter Ole, som tonlösa med er. Och ja... Ett dåligt län och jag kan också avslöra att Ole är en av tajmon tonlagarnon som kommer att spela vi i sommar och i höstdagstumannon. Det har vi så satt i sommar, men jag håller inte att vi ska hålla att det kan långt gå till att vi får oss att höra Risa Utsjöld, tja, Ola Jakobsen.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Det här var Risar och Trötl tja Ola. Och jag säger att han sa, ja, förnamn är Ola Jakobsen. Det här passar självande inte. Han heter Ola Johansson. Ola är försangaren i Böltsnån Telemamma. Men hatta säkla är Risar och Trötl är en pastor av hans soloprojekt. Eller en säkling av Värskatlan. Här han spelar och utgiver ur sin egna namn, sin egna texter. Och det är öliga gott och öliga innerligt att det har varit öliga nice, gott lä. Och jag gläst om det att Olle är östning och en av tömmen sangaren som kommer in här i sommar, sommarsändningen om höst är att spela live tonlök. Lycka som Simona Paula, som vi tar till Sanchin Filkmarheim från Arjen Handan. Hon kommer in nu höstdagen klockan 20. Att spela några lö och ha en goa samråd här i sommarsändningen. Så tack om du gläder dig till höstdagen. Tutsjult att lå. Annars sommarsändningen är torsdag, mikdag och höstdag. Från tutsjult till 12. Och torsdag så har vi alltid en gäst inne. Fyra timmar och här har vi även vi pratar, hur går hon. Och tant 17 timmar har vi kanske också stått telefonsamråd eller också tydligt. Och i de 17 timmar är det alltid mot, hur man? Ja, det är alltid mot mål. Att spela tonlöjk som inte är mer än halva är och vik och gammal. Alltså, splinter ny musik. Tror jag att jag alltid är en sån löjt utvärldsändning som händer. Hon ska lösa ni häva att han lutsaste, det färskaste, det fötaste. Och det alltid är ett gott huvud till det här torsdag att ha i vikskiftet runt ut. Och ja, nekvar lutsa tonlöjk kommer ut fortsätta. Så här, den 17 timmen torsdag, här spelar jag tonlöjk som är... Ja, yeah, han är nästan, var den fiskor så la han ändå sprälla jag kajne och då är fänkan. Tror jag att detta här nästa läge är rätt att om hon. Det är Wide Awake vid en bälte som vi inte känner, sälja till min äldre känner från sin ungdomsvaron av min namn och lärare och Anna. Det är Scarlet Pleasure vid lärnen Wide Awake.

Og det var Hold Mit Tempo til Lamin, vi øynene husker det fra sangeren Annika, som var vi, og ja, og jeg halte at hun klarer seg øyelig vel, har vi hørt av voksbåtene her, ferdene av vikskiftet. Torsdag sender igjen 17 timen, alltid skuffotler, eller sprenfotler av Feskon Tonologi, som utgiven, helt nylig, og jeg røyner alltid at her var det så snart at Anna Kors der fra 260, eller den faktisk bare holde, mest eller holde vi gammel i støvlen, Vi står om SMS-linjen til åkken, 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 er alt tui åpen her i sommersendisene av FM8, og du kan alltid skrive meg et SMS her, og jeg leser det. Det gjør jeg, jeg lover det. Du kan skrive meg et SMS om sendingen her, eller om, ja, også om du bare gjør det, om du har en gåa, eller om du bare vil luttakke vi ut av noen gåa, rikvismiklo, SMS-kapping og noen som vi tar av kørende her i sendingen. Og en SMS-kapping etter i morgen, og i sendingene, så ja, vi klarer vi tast noen i morgen, og skriver inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
danska ordet pytt som är och Victor Skorheim pratar en synder om heter vi att man skulle ja man kan koppla sig pytt den troplagar eller smart troplagar uppstanda och att man ja sig pytt det bästa till att du ser ja det blir inte eller ja vi förbojar det eller man inte läcker så några känslor i det som sker akkurat då hans nere säger i stället för att ha fjärkat att danska ordet pytt så säger Helter gott är eller Det gjør han ikke, eller bilar ikke. Ja, og hatt er tru øyla gøy for sk på og på det danske ordet putt. Så om to helter vil det hava et rønt for smal, så det godt det gjør han ikke, bilar ikke. Tru øyla gøy på det danske ordet putt, som Sven Brinkmann eller annet hever popularisera. Og om to ikke ja, så forlipter ui til første malen, eller legger nekka ui at du skal hava et rønt mal, så måste du filma på gärna brukar bytt. Vi får höra att spelte nu till att rätt och det är Somber som är i ferie att ja, vi har alltid att han är i ferie att utkomma vid en nyare höllta utgåva. Vi har hört också andra lärtjon här i sommarsändningen i Sustuk och halvtiga. Han är nog avvis vid en här ja, höllta utgåva, men han är ju nog stäkla ut. Det senaste stäkla han har givit ut är My Body Isn't Ready. Ja, så jeg har bare vist til å høre Somber, vi sender ikke noen, My Body Isn't Ready.

0: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
1: Whatever somber vi sanchnum, my body isn't ready. Och ja, det var ju det är så nästa säkläge som somber gav ut till flyttade in i Färnevik och det är nog en pastor av när jag höll över Skattland som man kommer ut vid nu, nog så kött. Jag hade plöjt att jag var en tre säkläge ut och ett av fyra och så kommer en höll där utgåva och jag hade att det är det trea i rättsnä så man inte höll där utgåva att vara bygga vid att vara kommande ut. Och nu går vi lustare. Ja, vad annat kan jag säga än att jag hade att vi måliga färra ui okara HM Hotten en oin affär. Ja, balkaspelle till er liot. Vi tar oss att om HM ui fjolbalte som är ui Mexiko, USA och Kanada ui lötne. Här vid hava valt okon tvei, vad ska man säga? Ja, land som vi hava att löt. Tui att följa i Sjöndersvi och för sambandsmännen så är Danmark helt i Sjöndersvi. Så vi har kanske varit en sinne vilt. Men här i sommarsändningen för två veckor sedan så avgjorde vi att attla i två land som vi får och tjockna kappingarna att fylltja. Att sända uppdatera att här är gav till en uppdatering att gav lustar här ute om Kosta Jack. Och tejpa i landet var och norra och Skottland. Ja. Baskarspel är nu livet. Och till tog jag göra stöven upp till akkurat att man har en attalys att man attlöjningar på honom. Och lätt upp bara börja vid Skottland. Skottland vann första distan och i nära dagar tror vi att välja att detta kunde göras en söva under hjärsta och skottskan fotbollsligan anta och en fotbollsliga entorrösten. Men så gärna kom Marokko och Brasil och sätta nej. Skottland enda vid Trimostion och en skåra om Malen och en kofferste fotland av Vönum och nu ska vi ha mater av Flåfärnum. Tar tömto Boston för öl och tar tömto och skärgörster för Vön. Ja, tar för ur HM på den mest skotska matan i Vröver. Till jag först fink tar åkna tryckva och så gärna fink tar åkna att rockna och att enda fink tar åkna säga ja. Men i minsta lei så struttes det. Och Carson, Scott Carson, men jag han hever, alltså lagt fra sig efter kappingarna och jag kan bara säga tack för minnena. Norra, här nöder, tar för en halvt ärlig.
2: Yes!
1: Ja, om det är som man hever i favoritbaten, alltså om ett bad börjar klara sig ytla så kan man bara välja hitbaten till att det här klarar sig fort. Och vi kunde bara säga det samma och jag kan för det till att norra. Boom, alltså. Torskor av fyra mot Irak, tre mot Senegal och var långt kommit vidare i Ardor mot Frankland. Ta valt och tar, alltså, totalt iverlig. Är jävla vi uppåt. Jag hukte norra Frankland, norra Spalto vid Etlevo, Nutjons särskaren. Tar brukt och Atlant Eikehopen, tar vi, tar av 60 mans vi. Och Etlevo, som inte hade blivit inne, blir av inne mot Frankland. Frankland blir nästan min styrkaste uppställning, alltså till er ivskott och alltså, som vill näka. Och att människor kom in, att fem lagarna blev inskiftet från norra en tag, här var helt experiendist. Det är ivskott tid, och till det som norra hever på ett nu. Ja. Yeah. Det gör jag så strategiskt. Utslutet görs östene 84 till Frankland. Så det var kanske en som att spära bensin via köra bilen nere och en backa. Alltså till att inte bara sätta en frikir. Men det är jag inte säga. Norra är vågare. Haaland har skorat 4 mål. Ödgård är klarer. Och norska tjotsar lite. Hever nu finns ju så nekva luft att det sast ur Danmark. Ja, och i kvöld klockan 6 förskattor så möta åkara norsko attalys siner. Attalys? Attlöngar siner. Ja, kvöld möta tar Fulabons strontne. Ett störst och fysiskt liv som sambars norska vänjaren kanske är det mest kraftsmikla i alla kappingen. Så detta är inte en brunoster och frelig fjattelluft, nej. Detta är Rui. Ryerson, han skatter, men Haaland, han är vantande vid att från början. Och det är gott. Titta, du möter en lie och vi röpt Fulane. Ta er det hänt att det är en norskan alupsrobot vi. Vinner norra kvöld, ja, så bor jag Brasil i nästa omfärg. Så laget till HM-dreamen ser såhär ut. Först Fulane, sen Brasil. Ja, nej. Ongen har näkande sagt att det ska vara lätt att vara adoptionsland eller bad. Ja, Skottland är färg hem. Men Norran tar framvis vi, og i kvöld klokken 6 så sitter vi öll og vånar at Haaland til finner nok av kult til å gjøre det som han do best. Han får større, sterskere verdenspillere at sitte ut som tar hava valgt, skøyva, ikke sløy. Ja, det i kvöld klokken 6, Norra, fulla på en sådden, og spent du har inn i morgen til en annen lukja HM-oppdatering her i HM-hotnån av sommerskjendingene. Vånande det ikke den syste røyne, men vi tar hava, fløy etter. Ja, jeg spent du som en boje. Vi får høre et annet nytt stekle fest, stekle, og det sangren Lost Boy, og det vi sanger noen Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers en tonalig songwriter, kvinna som ur USA. Hon ur nekvagåa sanger, hon skriver snakke tekster, og tør hava, ja, tør hava også på hjärsta. Vi får höra Lost Boys tja Phoebe Bridgers.

Det var sangen Lost Boys tja Phoebe Bridgers. Og hon hatt av en av et av sin spilt og Nutsche Løvnån som vi tar til her. Og det ja, jeg halte at det bare at jeg sier at Phoebe Bridgers, hon tror at det jeg skriver gode. Og vi tferrer nå at høyre en annan sang, men først av Øtlund så vil jeg bare takke fire med. Det var sommersendingen torsdag. Sommersendingen kvann torsdag, mykda og høstdag fra klokken 12. Og det doen intes utvarsending til hvert fall det som jeg sier. Det må så sjå mitt om det passer eller ikke, men det i hvert fall han utvarsendingen her 2-3 som passer akkurat sms-skipan 2-3 som passer ja, om min høtte i hukse om det gjør alt hva det kan for at gjør det her en så god sending som iverhøver gjør litt. Og jeg vil gjøre det mest av sommeren om. Tusen av meg til høsta fra 2012, sommersendingen her av FM8 vi her av Vang Danielsen. Og jeg hukse bare det bara lusar vi att du morgon klockan 12 till att ta ge att du här i studion. Och här står en klockan 12 ta att du som jag sagt för du sänder inte tonlager live här mellan 12 och 11 ta vi Simona Paula kommer in i studio att spela några löv för jag och här är Simona för att sitta och hävna hon alja ja och hon har pratat samman. Så lusar vi morgon 12 och ösnig här står en 12 här Simona Paula kommer att spela några löv vi tar man om mittlen tog jag då. Som har sändt en tid. Det är en nytt vika. Jag gläder mig. Det är en god vika. Ja, vad ska man säga? Jag gläder. Jag har det gott. Det är stolt av er. Ja, jag har det där. Vad ska vi säga annars? Jag vet inte om vi ska säga något annat än att vi tar om en liten bil att höra tyngden från Otna Gregersen här av FM8, Glantal. Så det är bara att hänga vi och få en intervju av ja, vad sker här i samtlandet. Det är alltid informativt och det är alltid något som vi gläckna att lortsätter här i husen. Vi tar här att enda och sända oss att höra Look at My Life till Grace Adams och ett spildernytt lär som kommer ut senast av fridjata. Det är bara när det är gammalt. Så det är så har du det och tog sig helt fort. Så kan du vara med till dina vinner och en av de första till vinner som säger hej, jag tar sig till läge och visar det. Vi är det till att du bör jag fortälla till att du har det här i sommarsändningen först. Vi får höra Look at My Life till Grace Adams och efter att jag är Gracie Abrams. Efter som jag är bara att säga tack för det. Vi tar då utifrån att humannen Victor Skorheim, familjeradjöva och pärterapeut från Mia. Här hon är stjore och ja, arbetar östna. Mia är familjemänningar Depel och radjöving i Klagsvik. Och hon nämnde allt möjligt. Vi snackade om sommar och kärlega och det var ett fantastiskt prat och all sendingen vil lagt ut av fm8.fo, så om du ikke fikk seg vi, ja, løyda så fm8 eller portal.fo, så skal du nok finne sendingene og til samrådene. Og ja, jeg sier at jeg kunne få inn på Instagram og fylke vengene om Chamia. Her til mitt anna her var svære vikskiftspurningen, hvert vikskiftet, her til lett jeg et post ut om ja, spurninger som familier eller pør kan skal styrres vi eller hokse om, så hva skal man kan få inspiration til Lorsner eller prat sina mittlen. Så tack om det gör i Instagram så kan du finna Mia familjedeppen eller familjemänning innan här. Vi får höra, här är enda Look at My Life till Gracie Abrams och efter som är här är Magdalsen och som är kändisna av FM8 är bara att säga tusen tack för det. How to and go on there. How gott lä och vid höjras attor och i morgon klockan 12 här av FM8. Tack för mig, tack för det, tack för livet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tog hever pakkan I håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stitt.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes plus I gjerandestenen. Til tøyn som kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
4: Kom inn nere og hold til branda.
5: Och brandan leiter efter lärlingon, nej, I mina lärlingon till mottökarna, köken och mässorna.
4: Kom vi och vi är en parche och en fantastiska och fitta tajma. Sök av Hotelbrandan på din mässa.
5: Vi switchas då av Hotelbrandan.
6: Visst du, att jag kunde klockan bjöd ett ägst vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träallu vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdunger. Gullugdunger. Tofta Jack 2, Gulleveit.
7: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
8: Fyre vanlige var raksturen I fjør tja framtak var urslid I etterskatt, En vinningur på 2,1 miljón som sverir til et mial egin penings avkast på 0,6%. Ta verið sér bústur frá tói landskassalannun på 80 miljónir som omlagt til egin orgn. Ursliði annars bænt oman fyrir tei 20% I egin penings avkasti og I nefndin hefur sett sér fyrir. Og I fjör avgjörðu fyrir landstöri að þær eftirverandi 38 miljónar I lani til framtagsgrunnin skuldu omleggjast til egin pening. Þetta gerir úrslitum fyrir 2025 og samla sem við 84,1 miljón og í hessum samband verður en vítökubröyting gjörð fyrir framtagsgrunnin svo laus að stafast verður að framtag árin 2025 til 28 hefur nokkur hefur tökar minst 38 miljónir til marknaðar eftir marknaðar 13 að gera úlöfur í smóar og mýjastavar fyrirtökur undur hesun æsni og í verksetra félun og fyrirtökur sem nú stónar eðla núlja stónar Framtak hefði orsenda í fjör parsta pening úi og hefur vært loðan til samanlagt 20 fyrirka fyrirtökur Framtak gjörði nútjar úlöfur í haldmænlega var Framtak gjörði nutja og ílöfur í tvei fölu í fjör og akka í kapitalin í einum félagi í framtak og í rúi. Her að treða seldi framtak sinn part í farpegi. Sölana farpegi gav við sölu eitt mýjan afkast vel óma fyrir 20% ári fyrir til nutju árinu sem framtak veru í félanum. Egin oknu framtak veru 148 miljónu krónur við orsenda í fjör og fyrtjastu hann ján við erum við 124 miljónum. Áhugin sem fyrirskum fyrirtökum fyrir parstapinni og landi frá framtak tíkis vera veksandi. Tói vantar Lausland ökt virksemi í ár og et ár í ár. Hálfmælige var. Og et ár í ár, æstin kemur að gefa gott afkast om ekki óvanta hendur í búskapnum. Særlir dettur veri lagt á úlöfum og lagannar smóar og mýjastara fyrirtökur. Stjórinn framtækjen Ben Arabo sier at vi nøgt við avkast í úrslit í fjör og vi vantar eitt gott ár í ár við góðum mögulegum fyrir vöxtri. Framtækjen en sjálfstöru vinnurreikandi grunnur sem gerir úlur bæði nutjar fyrirtökur og eldri fyrirtökur sem gengar nutjar lögir, vukka et omskipa virksemi. Æstin gerir framtækjen úlur í önstakar verskallanir, talan skjálfir og nutjan kapital. Lagreglan tåg om dövraleit i jar, 5 bilförer för att köra och kött i Estradne. 2 unge bilförer fick en tjejliga början och passade in sommarferien. Tar vår teckning för att köra avgavest 190 km av landsvägen och 44 km om Tojman och byggt och nötje. Här omframt var en tidsen för att köra 44 km om Tojman och byggt och nötje och här har vi lagt upp till 3 för att dömiga och köra kors någon. 2 bilförare fick vissna klipp i Kajrakorsten. Förste landslivsläggaren i fotbollet Samuel Johansson Tjokvoti skiftade till Bundesliga i Estorrike. Landslivsmivärgen över halv för till SJK och Finland och teker nu ett gott fett fram i Östersjöljande och för vidare till SVRIT i Estorriska Bundesliga. Han har bestämt sig väl främst av finska dolterna som han skiftade ur HP av Vetri i 25 år. För en löta så gärna tog sig vid Samuel Arne han får till vänning.
9: Samuel, du har finska nuttjan sottmåla till lukka vid tog. Kvärt är det för fel att du är färdig till i Estrige?
10: Tack för det. Till er fel som jag står ambitioner om att ja, du är bättre och till ett mia fel i Estrige vill säga.
9: Kvarion stöj är förbättring i Estrige och ett tunnarbetning till att som du känner till här till.
10: Ja, nu känner jag inte allt för mig till Estriska fotboll, men det är alive i tre skandinaviska länderna vill jag mätt. Danmark, Sverige, Norge, cirka här.
9: To Estland går vänning att leva samman vid Lyfjällån. Är näkar spelare här som du känner från förra av?
10: Nej, jag känner inte näkar spelare från förra av, men det är ju alltså näkar kovläggare som har spelat med en gång fällån. Så det är inte en vanlig läggare.
9: Och jag kanske utsvarar att du själv var med att det heter ett steg sen upp efter att du en karriärlag.
10: Ja, 100%. 100%. Det är det kallar steg än varje färgrund i Finland. Så det är många ordna steg upp i Sjärtmar för Jerry och ta glädjen till.
9: Du har haft en syndra troplag om vi knän och en att vi har skilt. Gå se över tog.
10: Det går inte väl. Jag spalt negativister i Finland och utan att haft troplagar, så jag vill säga det omkväll. Jag är klar att vi är vinna vid och spaldister på vanlig.
9: När är första landskapsgardister du hade gått?
10: Landskapen börjar 1 august och så kvarar vi till halvan december så får jag negativ för det här tag.
9: Så se bara till elden?
10: Ja, bara till elden i preseason.
8: Jag ska nu tja sattmåla vid Estoruska fela i SB Ryd. Brukar inte för revelaing omgås för föringar skulle börja sig ät i stövån vid Auberging. Vissa ska ni ge som sambande A är att tillbyggvinchen mäller till är att folk har mät och dräcka till tro i samtöver. Det är svärre för Jakob Westergaard, landstörsmannen tillsammans Petter i Grund, löktesmann för det kjolstörsplatsen. Han spårde om att han är att göra föringen väl och en gång och stark hon fyra kan se i öronstövån vid Auberging, särskilt att också vara om mät. Färjan är som har hållit väl fyra vid vägande mät för oss rikt, säger Jakob Westergaard. Men att längt tog er bil utan inflottning kan göra att grönmöte och frukt för att man glömmer. Det är också avgörska bantornar som sannolikt hade varit nöjt att omskiva som rakstor och slatra djur. Det är ett område att lägga detta av, säger landstorsmävren, att kjalt om tråter och avgör som mätvaron, så är tråter inte vilja mäta, tog ju en kreppestå i tjeckvaren ochkara koven, säger alltså Jakob Westergaard. Och bara läsning av landstorsmärven Mentamallon har Sverige Björk Lind, tingkvinna för januarflaschen och på näkra fyrspårningar. Hon spurte hos näkvar tojmar och sexualundervisning om året få unga minnamen från Tjikne så jag nutja kipan var sett i Värsko i 2024. Kvar är minnamskolare och finns ju sexualundervisning från Tjikne i sista 2 åren och hos näkvar nämgar av er 50 av undervisningarna. Och en attlande ettermätta kipanna vid sexualundervisning och minnamen och när kan en slik ettermätning mattast? Landstorsmjörens värre till Torpa Fridrottsborninga till er 2 hälsofröingar som arbetar vid sexualkunning av Minami och har hälsar vid i Starvis i augusti 2020. avgjørt vær at alle i første G skulle få seksual kunning, og er malig at alle i første og øren få blokkar få til sammans undervisningsnamn. Og en blokkar i tvær undervisninger timer av 45 minutter. Vi skal se at her og sende grøyere. At alle får sånn seksualundervisning, og malig at alle første G få tvær blokkar til sammans. Og en blokkar i tvær undervisninger timer av 45 minutter, og evne i seksualiteter, kinsløy, fyrirbygging, mørk, porno, yrkesløy, eimesløyke, seksuell rattende og samtidig. Seerbreidnere har finnet kunning vi som og evnen tidlige menneskerstøye. Skolaren om 2025-2026 har nemgarne i 3G somløs finnet kunning om samtykt. Arbeid er kjørst av ætlom minnom skolen i landen, der imsko seerbreidnere har finnet seksualkunning og somløs flokkene av yrkesnam i Klaksvøk. Og til den tredje spørningen sverre landstorsmøverne Tjekkni vil gjøre snakker ettermiddager for skoler 2024-2025 her nemgene kom til ettermiddag undervisningen av vi så noen ekne årene. Nekt har flest å gå og se regjelige ettermeldinger. Enda måler vi utgavene av åknar i Lidi og Fiskerattendon 4-2026 er at tritja tjøkken og kikkene, og at folk har en einfaldan hot for i Lidi i Lidi, hverje samtøk, fjell og etter personer, og er fiskeførende i førska fiskflottanen, og hos Fiskerattendon i Kipa og Boit. Åknar i Lidi 2026 viser hverje samtøk, fjell og etter personer, og er fiskeførende i førska fiskflottanen. Fiskerattende 2060 at ivelidig fiskerattende tja førska fiskflottanon. Ivelidig en løsning og bygd opp i Trimons tion. Og i kunnskjer fiskerattende skip og i balkar, temmelse kvoto og fiskerlige balkar eller annarslige balkon, og fiskerattende vil ha lett til fel og eller anstaklingar, og fel og eller anstaklingar nøyda rattende at eller knyta rattende av fiskførenom. Det er varn og utanrøys og fiskmålarveie som standa fyrir utgavn i avis ned. Ivelidsne litsja heimasun tja utanrøys og fiskmålarannon og tja varn.

0: Nye 5 meter så kunde ta vi halskutja och över över torst och hiten vi är mittlen 20 och 14 hitas det i. Och om OV-tall i det vi har sagt att det är 4,0. Jag ska vara tunn, jag tar någon vid vi att vi tar inte om klockan 15.
1: Strandamaling var alltså kärjar. Och vi är som bjöd vi tala 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
2: Strandamaling.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tun, papirrökt, kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Hevet du bruk for et trygg og flott ninja til og urfergjøn? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til for en samlig pris.
7: Vars du kved? Ta Jerry.
6: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Hallen.
8: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidorna på ballslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslu.fo är alltid öppet. Digma Ballslu, vi tvitar, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

bästa lära. Ja, det är otroligt ringt om man är så tonad över som är, men ett orkester som vi alltid har varit helt ofärdliga väl till är Eagles. Jag var så mycket helt för någon år sedan att det slapp av konsertsjadamen i Sverige. Min ynglingssanger till Eagles är Ungenive till The Girl From Yesterday, så det är självande han som ska spelas då jag ska häva en ynglingssang. Och det ska självande vara av live-utgaven The Hell Freezes Over.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Vast þú að Safari Transport eru sérfröingar innan skundflutning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bøylegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Portalen. Nuðs løysingar blóir nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo
4: Nú, skuldu kjöpa nuðja gardiner?
5: Jú, men jeg veit ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og handle der opp for deg fra en samlig pris.
5: Vær du kveld? Ta gjerje!
4: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
7: Klokken 3. Her det tøyende av FM1.
8: Nu är kibarna nämnt en som sambart lagmannen skulle vilja säga till senaste läge i juni är det som han än. Ett evtid långare ut än vant han med vid mig efter att nämnt den i sätt till sommar säger Beiner Johansen lagmäver vid utvarpe. Det var maj jag lagmäver på ifrån att nu är kibarna nämnt en som inte över virken som jag lagt ens väl i var utskrivet att hon skulle vilja fullman och i juni. För jag har tagit en arra på förbrande formöver i nämntene, säger ordnämntene, och så gärna hever sonen själv fått formöver i startfällan och östnitt till ordnämntene. Lökmöver hällde fast om att nämnten ska vara virken och tog vi lite efter ett fem och nämntar min atträt. De fyra som andra nämntena nu är om Merit Rasmussen, Herja Rekve, Gördes Gård Leilodötter och Olva Kletskär. Trots att en farnovik var frösten att söka skola stora starve vid Lagmanna brejte ute och 15 omsökningar kom in. Och i fyra omsökningar om färnån kom en 20 omsökningar in. Sagt att vi är ett utonad i en skola stora i omfram Lashlövn över AHO i nomsfröjligare och fackligare männing och häckning att attäcka sig Lashlövn. Skolastjåren som är värd så en skola var stålna i 2008 har sagt sig ur starve. Og i skolan vid Lagmanna Breid og er en tveispår av skole vera 326 nemgar i fyrsta til 19. flotje skolar 26 til 22. Det er normerer at 33 fulltida størv som lærere. Det er 2 vera skolastjóra størv under skolastjóran Slagslo. Starve verer sett fra 1. september. Og så skal det sige fra at ungen FM-revor verer sørsta vikskiftet, men at Ar og Beck helter fram og era skrånne atter i dag. Og i dag kom han til Aura Morrison og Björk Barrett etter Notso, avgavist om Mivoksrøra Fylla og UIF Kapprøri av Vitian og i FM 8 raser om noen. Håkt vi røysene frem mot fjerde stevnene som vi i Vestmanna leier deg inn. Peter Asbjørn Lervig er verstor og Jan Herman Hansen vi verstor og ser fra i går. Sandtidje begynner på etter togjentene klokken 17, til å si omløy klokken 17.15. Så skulle vi hitje på vekkere tjåkene. Her sier han lite låt til frukslåt av Østen Inge, tror jeg til 8 meter, som fraler minne vinter til nir og gjør et lite låt av vestre, men i 5 meter skonte. Det blir skutt av saltlåten og en støkken elån. Og i kvalt blir smaskutt og vi har vår torst. Fyrre på morgen til lite låt av vestre, lakkan til i sunnan, men i 5 meter skonte. Halvskutt av vi har vår torst og hiten mittel 20 og 14 steg. Og overstralingen, hun 4,0 i dag. Så skal minne av at når tog inn nå, så kommer firmakappen til tjåkon. Vi tar høyre som han løter.

0: kulturshow hoor. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som inte var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjön. Ring till åpås att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, det näst bäst, inte är gott nog.
2: Från portalen, nu slösingar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och så är ödliga vår tillbörjne. Portal.fo.
3: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo løyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Välkommen till Firmakappens dag FM1. Och i det här var vi två dyster av skrånne. Tan fyrir mittlen Beser Tritsching och Färöship och tan sötne mittlen Brandstöjn i Havn och Ervetökne i Klagsvåg. Vi tackar Hotel Brandtan och Rup 2 i Trish för att jag har lärt dig vinningarna som är ett uppehåll för 12 av Brandtan vid en måltöj av husagare till nummer 1. Och en tur vid Rup 2 i Trishbaten hyr 12 folk till nummer 2. Ja, det är ju spännande, men låt oss färd till lottagarna och Andras från Beser Tritsching, är du i Håkon?
1: Ja, jag vet inte.
0: Då är det välkommen till.
1: Jo, tack.
0: Nu är det nästan som vi har med att nu är det vinnet av försvinn.
1: Ja, nu rör det sig att det rör.
0: Nu rör det bara kvickor.
1: Ja.
0: Och Palma är så som jag kom.
2: Ja.
0: Ja, och heter du också efter H&M?
2: Det kan inte spännande släppa, Maria.
0: Nej.
2: Sintor.
0: Ja, Sintor, ja. Ja, ja, men det är på samma mat här. Hvis man inte vinner så får man ut.
2: Ja, det känns inte alla annan, ja.
0: Ja. Men lät han kunna få Gunnar till att spela reglerna till att spela för Jokon?
3: Bina får kvar sin spurning och kvarare runt det. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobben, tar alla spurningar här vid värre, så får vi ut en egen spurning. Off air, här du får 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det kan svär 0. Detta är en talspurningar och tals med tattast och par vinner.
0: Ja, hatt det så reklamen vi spelar efter och tid det här var vi så tid vi känner reklamen här så vi färdar bara på ett till de första spurningarna här. Vi lägger ut vid en kipaspurning så Peter Tritsching, är du klar?
1: Peter klar.
0: Ja. Vi skulle ha namn i en kip som är byggt av Solstrand kipasmin i norra. Kipi har en versila huvudsmaskin på 8000 kilowatt och jag ska lägga till att skipet har haft mer än en ögare. Gosse öjter heter skipet.
4: Fem. Tutsjo. Femtan. Tjuo.
0: Ja, Jonas, du är stömmar så hon. Hattar jag.
5: Jag har inte sånt för Andras. Här kommer en svärd som jag har det.
1: Jag var mjuta över.
5: Vad har du för mjuta? Ja, det får vi inte. Vi får se.
1: Jag har inte på.
5: Det har jag inte på. Men att kip är inte annars Jupiter. Att kip som vi känner också väl där i förrigen. Så det har varit nullstyrt besöjning. Det här kom faktiskt inte svärd.
0: Nej, så här kommer inte nästa steg av papur i hästfärd. Vi färra till Färöship och Palma, är du klar?
2: Ja.
0: Vi skulle ha fätra en skip som är byggt av Myklebos skip.

0: Það smíðin í Norra og í 1906. Skipi hefur áver haft nöfni Herrei og Seta. Gossi öyti skipi.
1: Fimm. Tutsjó.
2: Hvað
3: Kjartan Johanna. Það svo pjúra rætt. Men alltså Tutskos marsch är färre och Tutsk är alltså ett steg till fellowship.
2: Det
3: är morgon.
0: Det är morgon.
3: Men framvist att.
0: Ja. Ett steg till fellowship och ett till bättre so far. Vi är färre till den här vardagsbordningen där. Vi är så runt nu för att det trutsar häntingar lyssnar upp. Vi skulle så gärna ha ett årstall för att det kom. Och vi spyr ju om att ta hesar häntingarna för och fram. Och bättre sitting andras. Du var klar,
4: Rui?
0: Ja. Det är större dagar i Santavai och Mivai i dag. Tog 17 parter var nutt i skolan och Giljanäs i allmänt tidsen och Nuslo. Gånger som attla vid att två bitches till byggda trät. Och 17 parter i dag klockan 3 vid färg under arbetet och gör bergkål till Viaröis. Spärken vid sätter Rui vid smyen och kör landsverk i Kvannasonte. Och sätter vid först att borra Kvannasons smyen. Det är vid först i september. Og fortsatt støvfester krever til sammans mer enn 30 milliarder kroner fra Tøymon, som hadde arbeidt ned av tjej banker for å ha husagent etter fortsatt kreppene. Og i nøkron malen granskånen og eneste stemt etter entekjaldet. Mittlen bankene og eikbanske bæg i Danmark og i Førjum. Nær vær til.
5: Sverige, Tveisfjørstam.
3: Her var så ikke at jeg har feil at det pura rett. Imponerande kött här för att jag beter tryggning. Han ska bara telefonen för att jag inte mutar sig så kanske jag får tryggning att göra för.
0: Ja, ja, nu får jag sådär. Vi färre vore till Färgskip och Palmar är klar.
2: Ja.
0: Röjtjes funter var fyra parten av Marienborg. Ovast av dagskronen var förska stötnarskipanen och falka ätkåvan om henne. Lars Løkke Rasmussen fortsätter så här, gör det grått. At en stjøttnarskipan skal være innanfyr karmannar av grunnlovene. Oljevinnan i kreppu og ta mest av olvar i fralandavinnene. Skanse offshore hever korsrunde falk nyr i løn, og tår minkar om flåtan. Jens Meinar Rasmussen er stjøvrig i Skanse offshore, han sier vi dimmala ting, at hei av olvar er mest av kreppen og i vinnene, men at hei færa at klara skjerne. Att lägga flöjre utrustning av kvarja lönarkrona och hacka upp en lös skattatrustning av löntäckaren ger kappingar för att förskån arbetsgivaren än värre tjataimon som kappas i arbetsgivare i grannalånden. Arbetsgivare felöjning i vinnuhusen är allt än en annan än nögt vid attlanderna till landstören att bröjta barselskipanna. När var det? Det
2: här är 2016.
0: Jonas?
3: Det är jag väldigt akkurat inte rätt att när till Sverige faktiskt 2015.
0: Ja,
3: så färs jag för inte styr för det. Här så runt nu.
2: Jo.
0: Ja, och så är strövan.
3: Nu är strövan 3 efter bestridging som jag märkna hålla sig fram om. Eller jag lyttar 2 var slags det, vet.
0: Ja, men det kan allt bra nu för att till tonlagarsbordningar där. Her spelar vi tycken ett ljöprot av en län. Ta ljóprót er á fyrir tykkara tói í gongt og hér skuld við tala nálmi að sjálfum sanchinum og tónlaugar eða böltsum. Við byrja við Andras og Betis Tritsjeng, er þið klar?
6: Við erum klar.
0: Lægi sem er hér.

0: Sverige against Martin Hansen and Gloria.
1: Jonas.
2: Hästen fyllt vi Grand Prix, ja. Till att här nämna Gloria Tjejas Marina. Tror du det är bättre, Jink?
1: Ja, vi får vi göra till Färgship, pappa.
3: Jag är klar.
1: Här kommer läget.

0: 5.
1: Veldig glad.
2: Ja, det var finska som kanske akkurat färre och säkert vi har svärda så att 22. Men jag hade nämligen spilt to i Chaklo.
0: Ja, och Stövan?
2: Så är Stövan 6-3 till Bestridging. Som alltså över halas framman av Trymaslashle, eller Trystislashle, eller hur ska vi kalla det?
0: Ja. Men vi får vågare, vi håller fast och i ljavbrott någon av löte och i hälsa runt när för att spela till och näkra förskar och utrotta rötter. Ljavbrott är 20 sekund, ta ljavbrott i det för tickar att vi är igång. Och bättre tidning andra säger till klar?
3: Vi är klar.
0: Kvör tas
4: här
0: här.
4: Och ser att vi tar med stövna och tar loss av baltan i en fält och tar vidare att det kan bli farligt och tar för oss två returpastar där som tar sig till Malde.
0: Fim. Tutsjo. Fimtan. Tjuo.
2: Jag vet inte om man är slagt telefonen där för att säga att här kostar
3: man inte. Man har ju slagt telefonen.
2: Och du har ju
3: ja, jag har ju så lite jag som säger Björn uppåtbryggare.
2: Ja, från den.
0: Ja.
2: Men att det här var så jag tog för en Peter Knudsen, Charles O.I. här bara. Så som pratar jag.
0: Vi får vi här till Färgskip. Palma, är du klar?
1: Ja, bara åka uppåtbryggare helt i så visst. Så då tar vi tappa.
0: Ja, men kvartåsar
1: här. Jag är klar.
0: Ja, kvartåsar här.
5: Vi är lutnära li och han är kvar inte vi vet att det tänker sig ju dyster till Arlen måste bli avkörs.
1: Men det är Jans Kastor Danielsen.
2: Ja, och hon var börja att svärda Arlen måste slå fem så att det gör vi trist i.
0: Ja, nu kunde jag ta upp några vidare kvällstövar ner.
2: Nu är det så bra jag antar att det. 6-6, Arlen förhållt vi runt nummer 5.
0: Ja, och hon kommer här. Andras är till klar.
3: Vi är klar.
0: Kvör tås här här.
6: Och så är det att det var ta bara fel gestor som en gestor. Man kan inte utsätta det. Man är enliga som till en deadline man häver.
0: Fim.
3: Sverige Jans Jensen.
2: Ja, här var 5 sekunds match. Akkurat lopp i oss. Hade givet 2 steg till Bitstridging. Alltså som jag förklarar några för i löpet kapisne, svärar man medan han 5 så får man stige. Men är det bara ett så är det bara 2 steg. Men 2 steg till Bitstridging.
0: Ja, vi får vi göra till Färgskip. Palma, är du klar?
7: Ja, vi är klar.
0: Kvör tåsar här.
8: Och det gör du vet, och vi stannar som du säger, vi är en dom som inte gör att vi har en dom som, ja, för jag ser det bara stod, akkurat samma kund.
0: Fim.
2: Tore. Har du skönt, kan man svara?
1: Tore.
2: Att här var ett tunna folk som inte så kända här som Milnon, men kringkvarsmån och tjåvarsmån, att här var John Briel Wittfeldt.
1: Ah.
2: Så att här gav inte stig. Och nu har vi Bestridging faktiskt talats från omvattratna. Nu är det 8-6 till Bestridging, och vi har hållit vid dagsens senaste runda.
0: Ja, vi är kommit till dagsens senaste runda och heter det Lysens Borningor och hennes snurrsjö om ett centrum av allmänna i Vitan. Och bästa tillgänglig, är du klar?
3: Vi är klar.
0: Kvör var landstörsmävor vid Vinnomalon i landstör någon som sägs från 2022 till 2026. 5.
2: Ja, det är så prövat, men Tutskos match är färre och Tuschel häver färgköp mellan att komma in till snartrådna. Det här är ett sysigt att ha fyra. Att till Bestridging, det här är högt nöjda.
0: Ja, så man spelar om det är klar av färgköp.
1: Ja.
0: Kvör var landstörsmävor vid Hölsemalon och i landstörn som sätt från 2019 till 2022. Fim.
1: Var det är Marcus Stora?
2: Oa, det har jag inte rätt.
1: Helvetes.
2: Det var Kylie Holm Johansen.
1: Ja.
2: Alltså färsch fette målagan men klarar akkurat inte åt det.
0: Nej, och det enda vi själva stövan.
2: Bättre tjeck enda vi har vinna 96 i det.
0: Ja, till lucka bättre.
2: Till
0: lucka bättre tjeck. Men lämna snacka med Palma.
9: Tack för
0: idag. Ja, lämna snacka med Palma först. Vi du hänkar det andras. Palma, spurningarna var du inte? Eller spurningarna var du inte?
1: Nej, det var också kvinnor. På första visste ju väl.
0: Ja. Ja.
1: Låt oss färda.
0: Men ja, vi
1: tar. Du måste få det bättre switching.
0: Ja. Ja, är också vi andra så det så han kan svära hur han vill.
1: Ja, men det är ju inte men Jan Brian ska smås känt rätt namn där. Sätt chacka där.
2: Nej, det hade hört inte ett enda filter som kringar ska bruka sig inte så kanske det är sån torfare.
1: Nej. Ja.
0: Men Palma, jag får tacka dig för att du färdigt upp att det var vi och att det är tomt att spela ett spel som vi har kom.
1: Ja, men så då, tack.
0: Tack för res för.
1: Tack så mycket.
0: Och bye. Andras, jag har sagt att till lockar vi sekron.
9: Tack för det.
0: Klass i tonspårningen här.
9: Hästar var, ja, det var sin torfer, så är det första i år.
0: Ja, ja, ja. Men ta, vi vill ju att vi tar Joshua Sint torfer nu tar vi det kommer vi göra, alltså. Nu ska man begynna att visa man var ju takkost.
9: Absolut. Att var, ja, det var inte nämnt, men vi finns så hållande sig här framåt idag.
0: Ja. Ja, varsågod. Jag är färdig att tacka dig för att du var vi och tid höra så kör han till frågan efter när nästa tystur vi är ute till tidigare kommer vi göra.
9: Over. Tack för det.
0: Ja, tack för det. Tack.
2: En av fyrt lukko.
0: Ja. Detta var så den fyrre dystren tjocken i det. Och vi tverar attor om 5 minuter. Alltså klockan 5:32. 5 minuter i vid halv om 4. Vi vet Gunnar Johansson, Jonas Akarsson och Atten Greksen.
2: Ikke Isaksen Hesfer, ja.
0: Ikke
2: Isaksen Hesfer.
0: Nej, ikke Isaksen. Men han kunde aktsam i det.
2: I den där 21. Tack för det.

skulle hörna käftast, sätta sig i samband vid Gulliklokkar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulliklokkar, tofta jack 2, gulle white.

0: Ja, och välkommen till Arobeck. Nu måste jag tala igen här, men jag vet inte vad nummer är det. Nummer 6, sänding.
1: Ja, man lojar också väl, ja.
0: Ja, och vi har inte haft några stövnor nu, men vi har sett för en här sänding där. Vi har bjudit två mångestorn här. Två är forskvinner.
1: Är forskvinner, ja.
0: Ja. Og til från Tora og Björk fra Avigavist UF Kapprøver og Midvox Kapprørafella. Er det her rett?
2: Rørafella, ja.
0: Ha?
2: Bare Rørafella, men ja.
0: Bare Rørafella.
1: Midvox Rørafella, ja.
0: Midvox Rørafella. Og jeg vet ikke om vi bare leipa og tøyta, hvis vi begynner vi her, Tora. Hvordan ganger her i Vestru, Kjøttekon og i Kapprøver?
2: Jo, det ganger godt. Vi har tvær bandemanninger her. En av vi kjenten og en av drønnen, som ble på utlå, nesten utlå ørene her. Så det ganger vel.
0: Og helt av dere hadde haft mindre manninger, kanskje fjør, eller er det så rett? Så til dere og steg, her er en gang som jeg under fel av kappas vei, og til dere og hadde tro i kapper av fel, og i øynene. Altså, er det kapping om rekværene?
2: Ja. Yeah. Det är det många var till dem som man har i fjör, men nu är man folkar man inte är man är i Sörveje och i Sandaveje. Så där blir vi inte något med vad jag är, men... Och anklare har vi de gamla man haft, så...
0: Men
2: kan se att det är så mittelding, så...
0: Men det är också speciellt, kanske, att veta, och med vad jag tar till... Alltså, det kan inte vara fel att skola här, till en gång snäck samman, och så... Ska de kaffla splittas och i imiska kapprora fel, då?
2: Ja, det är sånt det. Jag vet inte vad jag säger, men vi har aldrig rekordat det här också. Jag hoppar i mitten, så om jag kommer att man inte så är det vanligt att jag kommer att följa sig och sätta lite serv också om inte att jag kommer att man också. Allt vitt. Jag hoppas också väl att jag står vidare kappingar nöjt där.
0: Hvis vi får til Fokkafyrer, hvordan gongs det her? Til det er kanskje som erbjørnger som tar det av her veste.
3: Nei, men først så gong det veldig vel. Vi tar godbrander som høvelig nummer 8, värst ämner, och Rottne som ligger en 3-plås och 4-plås. Och så har vi en mastersmanning. Vi har öliga toffer för att få böd till. Men det är något som vi inte är att arbeta med vi och sätta mig i värsk så att vi kan tillträcka bödden eller kappra och nöjsen.
0: Men är det inte kvar på alla manningar?
3: Det är onka.
0: Det är onka?
3: Nej. Vi har bära vuxna mannen.
0: Men tänk också.
1: Ja, det är nog skjutsamt.
0: Det är nog skjutsamt,
1: ja. Ja, det är inte något fel som inte har bara mannen. Men så är det som jag är.
3: Ja, som jag är. Det är väl, alltså, i folklaffer så är det ofta i en del här man inte har bara mannen. Och så kommer det efter. Och så men i nästa år så har vi störst inställning om att göra bara vita och få bøttene må da komme.
0: Men Anker fortalte meg at, som er innanlig kapprøver, at man ser selv den atter rekvarer som er jo badnemanning og atter vaksamanna. Altså det er jo en helt annen type og til at du kommer til vaksamanna røver. Men så det også her forklare for deg til at de som er røv i badnemanning er ikke det som kan skal fortsette og, ja, til det er vaksamanninga, eller?
3: Ja, men ösnen, men det är chans som du ösnen öker som håller vi, som kanske tjus man också battnar om men vi också jätte manningar eller runja manningar. Här är en öker att de som håller vi en som räcker vi guldbrande och rotna.
1: Det är ju ofta så att visst du först faktiskt när jag stod och still där blev en sejan ashamar. Så hänger det vi.
3: Ja.
1: Men vi är så ofta när vi är så bötterna att vi skiljer och den lästliga parten som vi har äggläta så råk finns så ser man kanske max två bötterna räckvarer av de yngsta argängen räckvarer

0: som 18 år gammal. Och jag rock vet är alltså näck utdrag som häver häver det samma. Men det blir ju väldigt ung och tänka så välja en annan utdrag alltså att jag tror utdrag det blir men så är det att du väl dra in alltså till du har sett en stor jag gör flyr utdrag där och allt är bant ganska bant att den skola toy och ankor ska ju vet om när rekva och det är synd att få tydla allt och föräldrarna tog mig heller inte så väl att jag köra bötten att ta fram alla stäna så när föräldrar säger jag väl där nu var en idrottsgrön
1: men mest är det att höra och jag var här till det här var som fotbollsten och flottbollsten attityd till jag kanske tycker att vänningar tog efter några ära idrottsgrön.
2: Ja, särskilt Västerholm att ha förväntat ofta in och hitcha så lite av skämma lite av det så att vi inte räcker in och utrata en annan fri jobb att någon möjliga låtäcka och så är vi rävliga lejali man kan säga, om varje flytta vänningarna så att det är kunna ganska sälja på att kunna låtäcka och att någon som te vill att vi vill inte fastläsa det eller sätta te i en och tvist då så vi rör en av rörliga flexibel tid och ofta inte lägga dem kör de följande att göra
1: det. Men ta blöj morra, just ja. Av ordet.
2: Yeah.
1: så man var liksom hålla fast och så ute alltså till vuxna man är år.
2: Ja, ta blev det eller ringt att styra till ett vuxna folk har ju eller något annat gänga till och skulle hänga få att dagligen den hänga samman så det blev det inte. Värre tror jag, men det flesta får det fungerar långt när man ska liksom bara lägga lära.
1: Men Björk, till det var faktiskt också flöjlig kapp, alltså utrattagröjnare som också, alltså flåbolter i rymna stora och i fåglarfärre yeah. Och så där fåbolter också, och sen där svimgäng, vattentan halvdigt sker
0: Fimlöjk har blivit största fåglarfärre
1: ja. Men alltså tillpassa till det också tycker jag vänningar tog er till ära utrattagröjnare.
3: Ja, nu har vi bara sett och nämnt 8 år med en vattnare och en hövare. Och ta högt vid ett gott samstarv i fotbollen om att skifta vänningar och omkring blå i sina flotter så att de kunde räkva till stämmen. Så det är ju öliga glädjligt. Och det är ju unga löft och att ta vi för att få en annan manning vi ser ett lärde yngre manningar och bötterna vilja släppa att spela fotboll i sin hjärt så blir det plus för dig.
0: Ja, man har en samstarv och det syns så här för att teater. Hit för på Telegraph Slogger. Det var bara en där Jeva sen där.
1: Så ska jag vara där vi.
0: Ja. Ja.
1: Och
0: jag vet lite tips alltså. Och så lyckas också väl för jag få barnregvärer till att tossa vi läraren som har utrått skolan. Vi ska få han intressera igen att prova att få ut av vi barnregva. Det har man ikke følt og gjort nok sånn ikke på sjur. Altså, kanskje ikke det sørste 2 år, men 4-3-4 år siden, så var det flere fele som dødte vel etter det. Man får inn i skolen og bjøde batene frem til utrått. Det at... Og i skolaskipene så skulle det ikke bare spille fotball, eller ikke bare svimme om det var omstøver til det. De skulle gjerne røyne alle utrått og kjøpe noen årene i sin skole. Og med landet også det røver. Men det er bare... Det är så grå nämnt allt det vi ser inte lägga leva. Så det är en liten uppfordring till röra fällen i Östnö att på skolan från att man är klar att möta upp vid en debatte. Så lär sig man ganska intressen att köra sommarbattnarna eller halvvaxen att räkva.
3: Ja. Nu har du öliga helt åt det att det är en stark fotbollsskola som utgör lärare. Åh, hej
0: kan du, hej kan du.
3: Det är hårsikrona som vi är som
1: är att känna. Det är inte tillvilt.
0: Så nu
1: är... Det är också så om 2 år, 3 år så ser man det och skröjar inte dans till det.
0: Nu är det här att det är flåpbalter och fåglarfärg. Det är sövars.
1: Det är 9 gånger.
0: Det är 9 gånger.
1: Så borde du kanske bli lärare just nu, Per.
2: Jag tror alltid jag har någon syster som lärare.
1: Åh, hej kan du.
0: Så nu jag hänger ju offline. Ja, så man har faktiskt rätt steg. Det är gott.
1: Yeah. Men det kräver ju väl sagt alltså ett arbete, alltså det kräver ett förarbete till att få ta unga till att bli AH och i räckvink.
3: Ja, det är ju helt visst. Och man ser oss nu bara att vi tar bort den och klarar sig väl att ta lyckas för fullt till tar man en möjlighet för dem och byggt en blu-rölja spet och då man väl hitcha, tar man rör.
1: Körade rätt körning och allt
3: det här som ska till. Ja, det gör vi.
0: Ja, det är alltså i under så väl man får kunna fokla för jag får en sejur i hus. Alltså tar det här var sannolikt stort och det är mankla lika som männen där fokla för det. Det här som det var vi rådna och så satt vi fem andra affärer eller över åt mitt där och fisk fem andra affärer och så bra att ja. Det klarar oss öjla väl men man får sen har haft öjla tro på att vi kommer att få en medalj i röv yeah. alltså och det har också vi sett det syns ju att sparkar onklan syns även där för att det nästa år så får jag räkva så drunchen det tror jag ju upp till det ser vuxna och starka män där som sitter och tog i arna det så att det helt säkert att det effekt av det nästa år vi slår oss en lärare just så att arbeta ordentligt så jag får det ordentligt väl
1: men man kör det film inte allt det här typ så att här var bara som här var fram ju brott någon men tror jag alltså det är till det här barnamannen så kan jag inte tycka om all för att folk kanske ska testas kapprar i ötna hvis vi snackar och täcka ötna som man har hållit.
2: Ja, hvis man hikker til alle øyne, så ser man at vi er nok så vel ombord, vi mannfølger ikke over bøttene, og noen kvinner spekler jeg kommer på i. Men det mangler feie, kjenter og trønner, yngre og eldre, så jeg har alltid et... Det är perfekt. Min dröm är att vi börjar knoppa med det tydligt. Det är åldersbalkande som jag närmar mig som är inne, som är viktiga att fasthålla till här vi sitter där vuxna regnare i framtiden. Så... Vi tror att när vi är att vi håller det så bättre så jag säger att det är ensna fortsätt och inte missa mötet att det ska upp på rega 1000 meter. Och lägga en ekvir i att fördela dem att det är ju så farligt som det är ganska gäng att halta, kjöld som det är dubbelt så längt.
1: Men det är vi till dömes. Vi har varit öppnat hög. Det är ett gott avtäck som är börjat till att vänja ganska yngre manningar till att jag starta och till att Tej små och tekniska och detaljerna.
2: Ja, jag är ordentligt till länkar när det kommer alltid att värda lyckas in att börja i. Det är att det är rävliga gott, särskilt för nya manningar, att man färdar möjligheten när man kan göra negva filer på största tog och lära av dem och stadigt når att ta upp samma det. Och det är samma rörsmål och när rörsmål kan lära lite till stärst och göra det flera för när det är på dåliga väl och en stund när kan du komma. Du så är det som perle av varje fem rören börjar så vet man kvart det är.
1: Men att det är så jamon att när det är brått att ja, jag vill säga att allt blir bättre men det blir bättre vi glömmer stärst någon och rörsmål blir tryckare till att ja, det är det som han ska eller hon ska.
0: Ja, alltså man säger en ordentlig amon, hvis man får hitcha efter hacktun för omstarter eller tjostarter arren att när det är kvar och nu är det väl kjoltsamt att en tjostarter eller och visst det är ett land av gale så är det typiskt gale vid utlösarkrochen. Alltså det är faktiskt då väl att hitcha och tajma det när ska vi färra steg. Det har varit lärst väldigt väl och det har varit när det är lärst bergräckvarnar och rörsmän där väldigt väl. Det har alltid man ser ordentligt väl.
1: Ja, vi har haft en lärd diskussion om öppnar det om det ska bli mer att fast inventar kanske som man jag vet ju förhållbart helt och stejbackappning men jag vet ju kanske stor spårning att spela på så men är det här kanske gångklar kanske att du har öppnar det också och fasta karmar och vi som man stejbackappning och så är det också om det.
2: Vi har faktiskt haft en diskussion om fjärna för när jag har aldrig inte det men det var väl konceptet att det är så frukt att du kan komma vi och det plus för ötland kan man säga men jag vet att det är något som har alltid hit så blev det mer seriöst
1: och mer kipa
2: ja,
1: men kanske ska det inte vara så seriöst
2: så det är vet, det som är säkert som det andra kan man hälla till att man kan säga stövna är rörliga seriösa man är rörliga bunten ta. Så det är sånt där det här vuxen med det är sånt bara frukt. Anna kanske blir ju arv i ett länder där vi.
0: Ja, man ser synd då det att ankra manningar är det bara till åttat när det är och lika som älprova det. Okej, vi då att det är tingen som vi skulle och som bara tackar det som en ordentlig kapping. Alltså vi är för att öll tro i eller öll två i och jag var det bara två i. Det blir jag bara tro i men jag var det alltså bara två i. Men som är tackar det ordentligt seriöst är att vända att när det är och som är tackar det så synd var som vänjning alltså upp till norra stöden.
1: Nej, men det är synd kapprör det har jag faktiskt också om men kapprör är bröjtest är och är alltså nu har vi inte snackat om det, nu är man tvär inte pauser men det är vikskift i mittlen och så, men inte man kanske att det är mer än att fastleva att det här är mer kan ge lite eller det är alltid värre så att det det är värre en paus i mitten som man stämmer.
0: Ja, ja, alltså, man har ångat att snacka om alltså, det är inte en kvar så gärna att det var då, fem stämmer och så blev det sex och sen var det tjej. Och man är ofta snacka synder om alltså ska det vara ska man börja fyr alltså ska man ha åtta ska man ha toucho alltså ska man regla kapp och mig
1: kan man för på åtta ständer och toucho
0: det kan man gott alltså det kan man gott alltså jag har hetat väl plats för det men vi det är synder traditionsbunden Norge ständer vill bestämma av när kvitt och såna där vi räcker vi kapp och kvitt såna och det håller görs en fin det syr hålla fast i. Men det gjør han ikke om vi kvart helter halkene høyleia, det gjør han ikke, og det at man er nokka til å spille i. Men jeg skal ikke utelukke at det plass for øynerstemmene og treet, men det er valgt seg synder, og jeg synes, hvis du og kalenderen ble over øyne fotler, og øynestemmene skal utsettes, hva skal man så gjøre vi igjen? Skal vi rekke med henne at han er ola støkke, eller... Altså, vi da øyne for vi gjorde det i tog støve at en tøtjemann for seg skulle rekke som etter, og det ble det mye kvalt. Det var simpelthen ikke plass i kalenderen. Så det er også her, men vi gjerne har et vikeskifte hvis det skal nå skal kikse. Det kan være stormår, det kan være okran.
1: Så får jeg kjøre en spørning om Batnar. Skal han være samme det som til vaksne rekke? Til Batnar og Fettler, og Snegg og en kapper av det i. Du sa för att du har haft och jag undrar kan du har rätt att haft det ärskilt jag vet inte om det är en stor spurning men är det kanske till att du har alla kapper och samma det och till er upplevelse så bär jag på någon som vuxen att du lyckas som ja
3: yeah.
1: Man ser på en annan och till näckfolk till er näckfolk som tusen räckvara och så vi föräldrar
3: alltså det du gott att sucha att du mojna men samstundet så att han fyrir till så kräver öljan en fyrröjning det kräver öljan en fyrröjning jag fäller någon och då har vår en trus halvfjärs folk frivilliga hjälpa där och sådana där och så jag skulle ha haft det kanske alltså en lejare där eller en frutja där och badnare och lejare där eller också nej det har vi inte för att hända.
2: Ja, det är som att för sådana studier så att man inte minns att det är för att det är bra på när man ser upp till dig vuxen och jag har alltid man får en eller tankligen så att man får av sådana där vuxen och räcker och sådana att det är för att säga vad jag är jag har alltid varit öll och negva att det är väl synd att teach sig från dem.
1: Det är så felaktkänsla
2: ja, man lär en negva
0: alltid så, ja, nu ser jag det man
1: läcker,
0: man läcker ja, det är fint vi får negva att det ska ske under och man får bekymra också om forskjellet och nu ser jag det att det är ung och inte upp till det vuxna men också mer att säga la mest till det sista som bara ska bli ännu mer att man ser släckte vuxna manningarna där. Ah, kan jag kan ju inte. Där sitter vi i Vojkvär. Kräck var sig en hus som är öjda tatt vi.
1: Äta brunch.
0: Ja, äta brunch och alltså mer planar. Alltså är det en sån tjejlig tendenser eller är det bara gjort att man släckte sig här tog man av varje manliga när fyrin där kom ur en bil och i baten och sådär. Halla dit. Alltså.
3: Alltså nu räcker vi själva ja, och jag mötte ja. Så kött som vi skulle ut ja. Ur baten. Alltså är släckte klara gynnt ja. Nu jag kan inte. Men ja, det är något utav som du säger. Att man blir satt där, Moira. Men så kan man ju säga att du hinner spars någon. Tänk en gäll inte runt. Det är inte för jag själv antar du ska prestera sådant att du inluckar det sådant äckvärt. Ja.
1: Du vet du klarar sådana ritualer.
3: Ja, ja.
0: Men ellers så att du på en eller annan mat att gott kan hanta näka från bönden och nöjsne. Alltså att du som regvar, alltså, du helt det samma när jag är där i klick och så först då inspiration och det här för att ta mig som tog samma vi. Men alltså, visst
3: är det inte omgängest.
0: Ja, du omgängest och så är det knappt att jag har en eller annan bönden regvar som har bruk för det här. Och alltså, i alla tider, man ska inte omtomöta det här att det vuxna regvaren är. Visa sig fram av kajen. Alltså. Det ger inte om de större männen där. Visa muskler av kajen. Det ska ge ronkan. Alltså. Det är inte smatt ner. Kör armen upp och visa musklerna. Bara kvinnor män. Alltså. Bara nu hitcha.
1: Det
0: ska ha sina filmer.
1: Det här var så Instagram och Snapchat.
0: Ja, ja.
1: Alltså har så vidt kärva.
0: Alltså har så vidt. Jo. Man har ju finns här. Alltså. Man finns ju en lojt. Eller man totalt utanför. Ja, ja. Det är då att det är så öliga väl att bruka. Alltså. Nej, jag hade det samverkan. Alltså mitt alla rekvarer och hon vill jag säga och i sådant att hon är synder vi att detta synder ut alltså Man ser ikke man kommer i en bil, og så ferdig
1: steg etter. Det er kanskje en sånn avløyng av at jeg også så att nu är det väl seriöst alltså det är som man säger det du to vända mera att lägga mer ut och till mera helst tja då växta man det över att bli var det var ju tagga barn och kan spela eller kappingar sända men alltså till näka vi och testa så som ur nu tror jag att fucker rolla såna in sätta sålös
0: ja att det är någon parter att det är någon naturlig gång det är jag vill ha mer seriöser
3: men du sägs just nu öppnar tätten ta är det ofta mer roligt ta är man mer ofta mer samlar över öll och sånt
1: du kanske tar sig till mer roligt och det
3: och sen du slugar
1: dig på du kanske har fojler du vill straffa för det
0: ja ta ser man någon här kack och kaffe bagagerum och så alltså det är synd att analysera samvärda alltså det kommer några städer och så är de bara ja botten seriöst alltså det är men det hade jag bara så som gav mig er alltså det är
1: ja jag råkade vara värre och hade värre om det var men fast det var inte det blir rätt mer seriöst och man vill också hörsta av en gabbarna man kan täcka det är otroligt seriöst och lägga näck på yta och ja gärna nej, eller kanske allt för att faxa att vinna. Som kanske tar man här nere kanske inte. Ja, till rim ska man kanske ha rätt
0: att kanske. Ja, ja, det är alltså det går långt att du får röjna nu att vilja vinna. Alltså det ska man helt rysch, men samstundet ska man helt rysch röjna för röjna som bara vill ha det stått lite. Alltså och vara vi och ju hoppa någon. Alltså det har man också en plats för.
1: Men alltså, tar man när man kan ha ett utskift där, eller är det fast där, eller något sånt. Eller hur ser man, låt oss säga att det är 8 barn vill jag räkna så här om barnen.
2: Ja, jag vet någon, jag verkar att det är när jag säger att det är skola så är det alltid åker färdast. Så det problemet jag har tjock.
1: Det löser sig själv.
2: Ja, två manningar när tjock nu gör det här vi utköptar. Vi vet när det går som vi utköptar nu och lär det. TV är så här flera stöd. Och nästan lödna tröjtjena tar vi är helt när gentlemanen inte utköptar. Och hinna helt enkelt som... Ertan ordliga manningarna. Men det är ganska fint då. Det får att det fungerar och har att det har stått lite.
1: Ja, det är det viktigaste. Ja. Ja. Men att vi först på vaksamma manning så är det som det är så vi utskiftar den och så där. Ta vill man helst kanske till er och en först manning som jag tänkte att. Och så först så... Jag vet inte hur som affa kan köra om man. Har med tur eller inte. Jag vet inte. Och hur som kommer att ha med läsfärger. Men alltså... det då vill praktisera fastar urskiftare eller inskiftare.
0: Nej, så ankor är alltså ankrar de större båtarna att man har för en klax och kanske klaxskink och har haft det luxus att ha haft så mycket negva men att ha haft möjligheten att göra det.
1: Men du kanske bara har en kvant du har alltså en spelare och bakgrund du sitter
0: ja. Men det var ju som en regn var det här inte problem att skifta mellan större bakgrund här som är i behöver inte då att det är så väldigt inbäst alltså det är som handbollsspelare som är då att skjuta av banhanton alltså det är så väldigt inbäst men det är inte vanligt att man häver alltså en fastan egen man alltså, men när jag var här var en egen man till oss, onkel är alltid tjocker och onkel ska ha lökkost och så det, man får alltid onkel egen, men så röker det här och en fast stamma. Det är allra flesta bat.
1: Du har tillfället skiftat ämne och sen då, och hittar jag till det som häver vi. Vi stäcker kapper och jag är här till, vi spelar vi till här, och är det något som du är raska och urslit om, men så vi täcker bara ja, det är också näck rörar, men är det något som du är ordentligt raska i vår att okej, här ska så inte komma?
2: Det vet jag inte, jag är ganska kappen inte så 8 månader förrän, så gör jag som hon är och då säger jag mig 6 månader förrän men kanske inte nummer 1 och 2, men det är så lite rätt för det att det är så stor bröjning att göra
1: det är det som du borde
2: ja, jag håller det.
1: Och jag vill sätta här samma spårning. Är det något som du huxar? Okej, det är också överraskelse.
3: Så alltid är det mest touchman för henne som är här i överraska. Men det är väldigt stort lite att följa vi. Men ja, jag är alltid blev mest överraskad.
1: Alltså vi snackar om positiv överraskad, att det är så tatt eller?
3: Ja, men nöjst nu om kanske man är förvattnet eller man är hårst eller man är kumklackskink och man, alltså man var ju så att det är ett räckva och vilja ju vinna, men man är kanske till vi mörja snack om tar en ganska inbattan i det. Så det var inte så att okej, vi är färdiga ganska rika att jag tar imorna.
1: Og man hefði kannski ekki vatna og snakka og það er ekki lúka, for vatningan var ekki lúka högir
3: Nói til hinn er?
1: Já, kannski ormin ég tók sé að fara nekt
0: Man, altså, ondju tósa í marm lengi á ærin orðinstegn og það tósa í mann aðeina best og laksu sjeng og svo sem hann að batna sin dörr og svo ondju tók orminn bara tungu svo það var og Men nu var det något som man ville lägga om armen och syndrom hela baten.
1: Och ett lagskyn.
0: Ja, ett lagskyn. Nu tar det lika som du under syndrom andra dag. Men det här är... Här har inte avgjort att man har förr. Det här hade trodde man inte som räckte på alla öjliga väl. Och armen är över fantastiska rör och Jonas Öko. Alltså här var kräfter och ta var han med alltså. Ta var för sprinkler och Jonas Öko där.
1: Men så är hin någon någon öron bara stött dem så är som man den nästa kappen så hon är she outer till kanske alltså vi det här några rör rätter men test tillsom att det är större moner av vattnen och öron bara stött dem.
3: Ja, alltså för man och för kvinnor här är fyrban fackrat här är och tack höra totalt sutt show här på när det räcker för ölja väl och säga man och sorry. Så här är inte, eller det ska kanske komma stor blöjting och visst det ska komma vänt och i teaplosset. Men också som, men kappen känner efter det här kan jag kvänta. Och det är spännande att ta.
1: Men ser man, kan man sådja långt nu kanske att det var kappen spännande efter att till nästa år kanske hvis man inte håller fast och att det är en det gör så jag glottar för framma men att nästa år kan kappen skluva upp att jaunare eller är det här bara att jag framma för löten Alltså, du ska vinna en gång.
3: Jag säger ja, men ja.
1: Jo, vi ska bara säga att...
0: Du
1: hänger på näka. Du hänger på näka och säger att du har ju så också att vi skulle lyckas att fräcka på. Nej, men...
3: Men där är du extremt goda. Och där, ja. Där är coolare jag är och där är usa kallt där och där är färre in och... Alltså, kämpa.
1: Men kvart är det som ger det, Jan Herman? Är det röra läge? Är det något ting som ger det? Men kan man säga att akkurat, hvis vi tänker på en faktor, att det är akkurat det som ger det, att det räcker väl?
0: Alltså det räcker öjla väl, och det som är allt avgörande i en röra bate, det är att du rörst i sen. Alltså det är allt avgörande. Alltså det är, vi kan sammanlåkna, hvis vi... Här vi bor, nu är det fem folk här vi bor, eller får vi som får tekniker hjälpa och konsol, behöver fem. Hvis vi röjna lite...
1: Jag kan vara rörsmär.
0: Hvis vi röjna lite och en tunga byrå, och vi inte kött lite annars sen, så får den ihop. Men alltså, hvis jag är lite fisk och så till och så till, så behöver det öll lycka med. Alltså, det följer som om man vill lite annars, men hvis vi inte kött lite annars sen, och det är akkurat lycka med kapparabatet, hvis vi inte öll täcka tätje sen, så får baten inte nå kött fram. Och tätt åt era fotbollen för att öjla väl, ta arrangerar med checkvin så är full power då.
1: Men hvis man tänker, hvis ojn räcker vi skifter ut av fotbollen för att kan ta överska allt röra läge? Vill det där vara rå näck värre eller?
3: Det skifter ut av Johan Sök.
0: Ja.
3: Där.
0: Nej, alltså...
1: Men hur ska projektet ska till? Alltså, du har det akkurat som du rätt rött i uppskrifterna och ta korbära, alltså...
0: Ja, en räckvar förstår inte. Ja. Hvis han kommer, hvis han hinner fem räckvar och inte bröjda näka, så kommer han räckvaren öjla kött.
1: Men rövsmövren är det viktigaste, vill du säga?
0: Rövsmövren är, han är öjla ofta undervarerad av, han är rävliga viktig. Ja. Det är
1: han måste ha fast en korja sen, tycker
0: jag. Att han har varit inne bara så ofta. Ja.
1: Det är movus där första korja sen,
0: tycker jag. Ja, ja.
1: Så hittar jag fram efter, så är det här... Alltså som jag inte vet det är så är fjärra stövna, hon är i Västmanna. Och Västmanna, som man kunde helt till vara i Västmanna, är i Mivaj.
0: Ja, man blir sin tur. Och han tar kämre sin tur.
1: Och fjärra stövna är inte alltid i Västmanna. Och Västmanna är inte alltid i Mivaj.
0: Nej. Ja, man kan gott blöva sig inte förstöra. Nu kunde man gott
1: färga. Det är akkurat som om man är nian och nian är om
0: man. Nu kan man gå för allt det gamla höjdes med att våga stävna som man brukar göra för i Altrushen och något annat. Nu kan det ha brått. Men det är Västmanna Värpjö i. Då var det fyra stöd. Det var Sandova, Mua och Sörva och Västmanna. Och det var Arne fjärde stävna kom på i lagen. Och så blev fjärde stävna liksom, sett av stålen. Och så var det liksom, kvar hon skulle vara. Och meningen som var först tog i att det inte skulle skiftas mellan skala och stränder, men att skala och stränder var samman och så Västmanna. Men det var inte så, ja, Michelingar och jag vet inte. Så blev det till att det var så första året så var det skala och så var det Västmanna och så var det stränder och alla Västmanna. Det vill säga att Västmanna är andra kvartal, men hinner skifta, det blev så trea. Mm-hmm. Och det var inte att få in det så slä. Och det är störst, ja, det är hjälpast ett, så det är inte att få in. Men det är man kan gå plus när förstår jag väl alltså.
1: Ja, helst så ska ni köra. Pitcher Valby.
0: Ja.
1: Så för er åker Västerstaden och så ända dig i Västmanna.
0: Ja.
1: Och om upp nej tack, känns så. Men det vill jag köpa för stävn då för och fälla alltså så blir alltså det kräver vad sagt att det brukar neka att höja på att neka orsko.
3: Ja, man brukar göra en korsko på det, men man har så fantastisk folk i bygden som hjälper öliga väl till och som har hjälpt mig till sörst och nekvarnet och till standa vi stadväck. Och onkel nu inte komma så tar man också minnas till att täcka det unga vi. Och ja, alltså det kräver nek för att kipa en stävna. Men det är tajon så är Leo alltid etnast och så är man glömt att sträva det.
1: Och där tid skulle komma här under stävna och det är inte vi gör att det sträva men nu är stävna i Leo och hon sväger men det kräver att ha byggt sådana samman om att det.
2: Ja, det är kämpa arbete. Vi är så heldig som det är vid när det går om byggt av följt som allt jag klarar i oss bakom. Men det är en sträv tillgång duft till. Men det är så rävliga männande. Man lär det extremt. Och vi tog in det ganska sällan nu där syster vi knack.
1: Men du pratar till det. Alltså, men det är vi... Kanske största avgångar vi har som är det skolt att lägga att utgärna till rattus eller är det här som rundan om karmaner själver?
2: Ja, det är största utfördringen kan det lägga något i karmaner själver rundan om och det att man är rabbit av att tycka att alla postar är mannager och att folk alltid vet att det skulle göra så du känner vi också så mycket väl kommer vi att vänta till att det ska vi från den åtrygga stöv och så ja.
1: Är det kapper själver som är det största arbetet eller är det här som kanske är ja, att han har kapper och stämna och förklara för det och hon är inte bara kapper hon är kanske syndemöjare än det
2: här. Ja, hon fyller när jag var när jag stannade på er om tydlig vikna att jag har börjat för stort till tusen och tysta och när det är för en sån kväll där så
1: men är det vi alltså att det är gången eller har du bort av mittlen till fällen som är i omrannan?
2: Till nog så väl bort av mittlen fällen vi har en av en stövna nämnt som är sett som kipa fyra alltså i vi kipa här Robertna och så har vi ett fällen runt omkring imskar uppgaver vi har sociala arbetet av ett som heter kaffer och har vi tagit och så har jag vit dansen lejar kvällt ägstna så lejar den inte åker eller fullt packa men att fyra så kunde vi njöda sundagen till småska.
1: Så du svever lunch i sundagen?
2: Ja, det var inte så
1: långt. Men har du då som uppdagning att ta kämmen till varmarkäld eller tandrövor som det här var i fokafirna?
3: Ja, och i fokafirna så tjej kommunen och den är på sju varmarkäld och på sju tog vikne och så är det hjälp ymsa stannen från när du så kommer så in och hinner sambandet kommer oss ni in vid allt möjligt om fotbollsträden, filmdagren och så är det svimgäng men så faktiskt till åkken så har vi till luxus att vi tog sig för det mesta om kapprör och få att härika.
1: Men alltså man är väl samtrum till att ha stävna åtta kapprör, eller till månader att ha kapprör och stävna och inte till kapprör sätter och sälj dam och ja, faktiskt ha stävna.
3: Ja, och stämningen som är i bygden och ja, ja.
1: Alltså jag är färdig fåglar för att börja med mannen där och
0: det är tillträckligt nog snäck för att kappröver och det är så mycket sibont det att det har ju lyckats som förska sommar någon till om det säger eller räknas så är det för sommar alltså det är just det så det sommar
1: alltså. Men alltså vad mest vi har månad till ta i stämnan inte ge kappröver att det är och kappröver och sen
3: ja
1: spelar ju
0: ja ja och det har ju sin Josh Morbers urtaget lika som att det är en FM-stävning och stävning så nu skiftes hon av och fåglar för om andra kvartar och det är mer Josh Morbers urtaget det är en FM-stävning det är det
1: men alltså det är också det att jag lät mig fortalt att det är en gång snäga manningar som väljer att tjata dem till kajran att loja till hus och höra den här brunch och vara faktiskt omkring alltså mer än en dag och stävning och lika som jag vet inte.
0: Ja, och nu alltså nu alltså det är öland egna manningar som köjrat ut till Taplos eller Tanfjören är som stävnar med Astafer eller som prövar vänja och hitcha ja och så. Men jag ser vi check vända sintor om
1: så Västman där finns så lite fotor på Aston.
0: Ja. Ja, borde ju rocka där har vi rätt här rock nu har sig vi där har vi.
1: Läcker kommer så kommer att ta till mig också.
0: Ja, ja.
2: Ja, det här kommer att helt sikkert bli alltid ordentlig. Ja, ja. Ja, ja. Här är långt gång fyrspurningar om man kan flytta in till loggen den här graderar och så. Ja, ja, så. Det är väl vanligt, så det är väl Jonas där.
0: Ja, ja, det gör det sen. Man känner känna några manning och det är också honaligt.
1: Men, är du klar? Med vad i?
2: Ja, vi är då. Så gott som klar.
1: Vad i?
2: Det är allt jag tar att säga nu.
1: Och gärna man tog plöja värre, så plattast den nästan. Tänk så du kan.
0: Är det blivit nästan så här fast inventar så. Ja, jag vet nog snägg man stäv någon det så stå jag var ju 32 år nu då här alloy.
1: Men alltså att fyra jiggar allt här och sånt.
0: Ja ja.
1: Alltså allt blev är allt blev bättre men allt blev kanske bara skipa.
0: Ja ja, det blev nog så skipa och röra samband i jobbet när jag var här med lagt stor orsko i att allt ska gänga rätt för sig och att man är klarar till tojorna. Och det är faktiskt så där att nu ska jag faktiskt allt för att klara ett mycket kvällt.
1: Och
0: ja, allt valsängor och batar och nävn som alltså för mannen som batan är och ja, inkräveringar bland det som så rör sig att inte bo i, men allt det som hör till rören, det ska vi komma på plats. Och vi har haft också då med om att det stävna blev sitt en älvlöst det var inte klart och det var inte så att det inte var ägvande med det växer, men det var tog man. Ja, vi skaffa sig en båt och vi, det är ett band för att gänga, men
1: det är slut. Men att det kanske händer. Det händer ju en affär och ja. Så här har kanske fel under lasta, men man kanske också blir bättre till att vi RSF ja, ja. Och kipar kaffrör.
0: Ja, ja, nu alltså stävnen finns röjkar en vojk för att han ska göra. Alltså han, samskifte vi RSF är väldigt gott, så alla flesta fel och hon. Och det får jag bara på att det ska vara klart och till tatuina och så. Och det är nästa långa tills det släpp av illa. Så aktiverar en batterskifter ut som är ganska första ord och rädda också smått röjer. Annars är det inte öjliga vi alla så står det att alltså, fyra röjer inte runt om kapriören, hon vill ju lägga av till hur det är.
1: Och så är det att jag nu börjar jag tog in, hon ränner alltid och det ränner kött här.
0: Allt för kött så.
1: Men det är vi hittar lösen där och jag säger känt du med hur du ska ha från sig glaskullna, men hittar fram efter framtiden så vi börjar vi tar Björk, alltså kanske har du UF Kappraur den nästa 3-4 åren, alltså vad är målet, vad är en succé eller vad är det du kunde yngst här att UF Kappraur är under några år?
3: Jag yngst är att det blir en större fällagskapor här flera ung kommer till, men också när flera av de äldre, 5 man för någon och 6 man för en lättaste trä. Det är väldigt stortligt tar man en ekv i en fällare och samtidigt så skulle vi då snart börja alltså mamma börjar att stäva ut i månne inkre och inte förlanka för en ekv, men jag önskar att jag skulle höra det stortligt och att det tog mig att vara hänkande vi och få en god upplevning.
1: Och det var tuffast faktiskt samspårning.
2: Ja, inte för att jag kände växer ut stället där jag var i skärren och att det är tryggt och gott där och trivast och tog mig att vara. Och ja, att det är aktiviteter allt är bägen nu och ute och alla nivån så är snarare att allt som är hur vi kunde vara vi tror som det är mycket.
1: Ja, är det bara så utspunnet, är det Ramon och som har från fel att fel hos kulturer är, alltså i sommar fel vill det mätta kanske här i morgon vinn och så är det till lägger också stent och brötna och på att det ska vara rumsart och man ska helst ta unga och brötna skulle härda stort lite och lugga som föla sig väl men är det månader av fel och hos kulturen är ett lag.
3: Jag känner inte nog väl till att finna, men jag kan, alltså, först blev jag hängande och folk är hängande vi här som det läggas till. Så jag tycker att jag tycker att det är gott att vara här som det är. Ja. Ja,
0: ja jag vet inte, jag hade en stor spurning att det är.
1: Ja,
0: jag är tre
1: sort. Det som kommer in i hötten.
0: Men det ankade halt jag vi värre än att det var som jag vet inte kanske man fakt men det lukar som givna det kvar och så känner man sig att det är alltså vad ska man fråga till alltså men det är kanske via bröda lite sent då att nu har några fel och lax efter få att folk är välkomna att vänja alltså vara till stegar och vänja och
1: kanske
0: ja och dricka kaffe hugga så här och hitta till kommande videon och andra rörer och så här och alla flesta av felen har finnit det är bättre hölles vi skiftet och så stå jag tror att så är det alltså det är nog pappa rätt när nästa upp på morgonen nästan alltså till det är öjliga gaur över nästa och omstånden är samlas blivit helt annorlunda alltså. Det är bara räkva så hade vi det gamla grötnäst och onkel Vese, onkel Bruce och så. Men det är bara rösen till, men det är säkert inte bara så väl till det.
1: Är det helt och jag har med att det var gamla räkvar som kanske kan saknas det affärer och så dricka en kaffe och rejpa.
0: Ja,
1: och lägga lä och
0: så. Hvis man bara inte har kaffe i kannan nu och så går det nämnt att vara för att bo i. Alltså, kaffe är ju tanden lögarna samla för allt. Alltså, så till det här var kaffekannan korrad i allt och så det är trångt för att bo i. Alltså. Och det är sånt alltså, det är gott, man har börjat och man är halvvaxen och ommer och appar alltså, det är bara som pastor, det är en fällskap och det är också djupt och jag människan att vilja, alltså, ja, nästan ödla och vilja följa till det vidare pastor, det är också alltså, det är vilja få som inte trymmar till och så är upp till fäder, gå så väl då och tog att få folk att följa det som en pastor, även som fälla.
1: Ja,
0: det är en ordentlig utfordring.
1: Det är alltid en spårning.
0: Ja, här
1: spårar vi. Jag ska ända, som man säger, ända vid oss nämnden. Vi stackar oss ändå om åren. Och det är också, vi får tälja upp. Och kapp, rövor, hevor. Jag vet ju att det är också, det är rätt särskilt. Det är att det är rätt läckvar kvinnor. Eller, ja, forskvinnor.
3: Mm-hmm.
1: Vi tälja upp, alltså... Hälten, eller Moira?
3: Moira.
1: Moira, hälten.
3: Det är fler än Moira.
0: Det är slett inte jämstöva.
1: Demokratia, kär är demokratia.
0: Kär är demokratia, alltså. Jag är bara att rinja det är demokratia. Det blir högst till, alltså.
1: Men alltså, det är också särskilt, och det är också till snacka som redan jag har nämnt er som till nu ramsar tid upp. Det är också en yngre folk, alltså, i mån till, ja, alltså... Enkla folk som mannen har nämnt när och några kvinnor. Alltså, kan jag inte också syns att jag håller det att det är männen tar sig att täcka apor i detta?
3: Alltså, jag åker var det när jag är män som säger att när jag tar dem du inte var formen så jag måste vara forskvinna. Och jag är inte, alltså, fel är jag inte kanske väl utan tar så tar jag det
1: här. Nu är det att du får säga.
3: Ja, utan mig. Ja, noj. Så, men... Jag vet inte, men som du snackar om Arjen så är det redan en ung för man ser att störst skift ju när man följer om att det är äldre för en fru och det är ung att träcka till. Och som vi snackar om, hvis man har AH och dyrve och tumor så gånger det väl och så rycker det till fel om.
2: Ja, jag har alltid inte samma sak med dig, jag är sån där gåga om en annan sak med dig. Vi är väl på ett
1: här som helst. Det skulle du inte säga.
2: Nej, det är jag för att röra sig med. Och så är vi tryggt
0: att gå. Eller få det demokratiskt på
2: mig. Och så blev det bra tillbilda för mig och jag för att jag sätter som näst forskvinna. Och det blev forskjellig underskift utnämnt nu.
1: Men alltså, tar du kände från flera. Men du sitter också lunch som forskvinna. För oss lunch,
2: ja? Ja, det är nog det tre år i allt, ja. Så jag sitter sedan mer än 2 år nu.
1: Men vi har nämnt några år
2: till oss. Ja, sex år. Så det är en löta.
1: Men är det så bra ting? Det är inte så att det verkar som att det är förbenämt, men det var inte möjligt att det skulle sitta vid styrsvöld. Men alltså, till att lära pengar, men sen är det oavsett, men det tar gått, som man säger. Vi är arbetarna.
2: Ja, jag har aldrig kvarfått mig inför ganska bra vuxna. Sen är det inte bara att jag inte börjar. Och så har vi ju lärt tingene så vi. Så nu fäller det också naturligt. Men det gjorde det släckta att det var pura och känt. Men jag är väldigt glad för det nu. Det har lärt mig hela nägg på.
0: Och kvinnor då allt akkurat lika väl som män. Vi har ofta vid skrappar en kvinna.
1: Ja, det var för så
0: akkurat lika väl som män.
1: Jag faktiskt är alltid där att det klarar sig näck bättre.
0: Ja, det är som man förr, ja.
1: Och som man förr. Så du bara står luft med och
0: ja, det är bara strukturerat jag är. Det är lika så gott utmärska här va. Och det är ganska tog i kapprar en kör så väl att det är snäga kvinnor som är i formen.
3: Ja,
0: så visst
3: det.
0: Visst vill du ta. Visst vill du ta också om när blir det kan gå på ett eller så.
1: Ja, och ta kvinnor tog vi det.
0: Att det var corona och så kom vi se att det att kvinnor där blev morlodan så jag kapprar upp ett eller så.
1: Det faktiskt vi har vi just att ta i pedasse för mig kan väl gå som oss till att kapprar finns ju vi vind och gånger och rekordmanningar allt det. Vi där kanske funnit oss.
0: Ja, ja, så Peter han är nere i England i fredagsdagsstand i över så kanske är också en lortare nätten sökte så nu är så nu går det
1: inte. Vi har funnit
0: det alltså.
1: Nå, men tojen hon ränder och helt den här kappingen hon är kappingen, sentingen är vi har kommit till ända och vi är med till Jan Herman Hansen serfröjningar och vi är värst
0: allmåliman
1: och så är det Tora Morsen från Mibfox Rörarfjällan och Björk bara döfter Nölse ur Uja Kapprör och hända sändningen vi lagt ut välkomna Lorsta här med Stockholms annars så mötas vi efter nästa torsdag och jag vet inte om jag ska avslöra hur gästen är så jag låg och bjöd dem
0: ja, det är bara det.
1: Det är faktiskt ett ompå från Kvarjund Bati och i Tuchemans fars rörelse. Så det är väl en grejp, ett lott.
0: Ja. Hoppar vi ett ganska långt lott vinner vi ännu mer.
1: Ja, ännu mer. Men det som är rätt i tid är att jag är ur fjärra sen i Västmanna. Så vi suttas här och mycket så är vi efter nästa torsdag. Tack för det.
4: Sentingen är sent samstarvi, elektron.

0: Fra portalen hon. Nu slås en kaplör nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söker allt det gav till på inne. Portal.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi, av telefon 35 54 30, eller skriva till Ockon, av bilrökt, kullavensel.fo.
2: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lyde som du mera. Såna plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos off i eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, trapoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Eitjene.
4: Kom in lärare och håll till brandan.
5: Håll till brandan, leitar efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köttjön och mästorna.
4: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmer. Sök av håll till brandan, du kommer få.
5: Vi switchar till håll till brandan.

lady, take me for one day. Please don't ask any questions.

0: Scouse House är nu stäje här bäger vi nu och nu anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, handboll, dust, formula, kapprower och annan utrop av storskudja Scouse House, till utrotter i näkst stortliga samma vi gör då Vi suttjas och tänk oss vi ofta
1: Hej, detta är Bruno och du hör på FMR

kulturshowmaur. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för att du stöv och samband av showmaur. Ring till åpås att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Du kör med vår.
1: Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.